Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Залишайся, якщо хочеш.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: FM.
1: Реклама.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ситник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Роман не здужав у нас трохи. Ну, тако каже, щось, ну, як чешеться в нього в горлі, щось, да, насморк якийсь у тебе є. Ну. Так, розпереживалася, думаю, зараз психанет поїде додому лікуватися, і ми не почуємо стендап. А він каже, я що, хто я такий, за кого ви мене маєте? Стендап буде в будь-якому стані.
4: Як же альтруїстично, Романе, було?
3: Героїчно.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Дізнався, що мені треба змінити парфуми, бо у них не осінній запах.
4: О.
5: Не осінній запах, а я якби не планував пахнути вінігретом чи димом від листя, які палять. Ну, ще під кожну пору року я парфуми не підбирав. Чоловічі парфуми, вони мають бути універсальні. Коли-небудь, от, йдеш на роботу, пшикнув, побрився, пшикнув, трошки порізався, щоб не кровило, пшикнув, в автомобілі соус шаурми впиталось в сидіння, витер, потім попшикав для запаху. Універсальні, універсальні. Ви, жінки, все ускладнюєте. Вам завжди потрібно, щоб було декілька варіантів. Починаючи від парфумів, закінчуючи тим, якого чоловіка ви собі обираєте. Ну, зараз звертаюсь до чоловіків. Якщо ви думаєте, що це ви такі завойовники, мачо-кавалери, знайте. Це не ви вирішили, що ви будете у стосунках, і якщо вам щось ввечері перепаде, то це все одно вирішують все жінки. Ну, от вам завжди треба різні варіанти всього. У вас навіть окремі рушники для лиця, ніг, тіла. На що це? У мене один рушник для всього тіла. Ноги я витираю об коврик у ванні. Ну. І наостанньо, чоловіки, відкриваю вам секрет. Страшний, він може зруйнувати ваші стосунки. Щоб перевірити, як сильно ваша люба дружина до вас відноситься, ви підгляньте, коли вона буде прати білизну.
4: Так.
5: Якщо вона свої труси пратиме з постільною білизною, а ваші труси окремо зі шкарпетками, знайте, перша тріщина вже пішла.
3: Ай! Так ніхто не робить.
4: Ну.
3: Ти вже вигадуєш, ото, аби жінки прямо кули для вас. Такі вже...
4: Труси зі шкарпетками, таке, ну це ну, взагалі.
3: То я туди ще й джинси кладу.
5: Дініса.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook. Driving emotion.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Хеппі Ньюс.
2: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати обирати вам, а ми обираємо посміятись і вам рекомендуємо. Поїхали.
3: Микола Тищенко із фінгалом під оком поклявся на кухонній дошці, що намагатиметься вирішити питання з мостами у Києві.
2: Ось ще декілька варіантів клятви Тищенка, які поки не бачив світ. Стоячи в стійці мостик, в смугастій піжамі під енігму, Микола Тищенко обіцяв розібратись з кріпатурою. Стоячи на табуреці з піднятими руками вгору, обіцяв розібратись з неповішеними шторами. І сидячи на двох десятках курячих яєць, Тищенко обіцяв розібратись з виводком нових курчат і з дорожчанням курячого м'яса в столиці. У Львові ув'язнили чоловіка за напад на кафе «Чарка до свята» з іграшковим пістолетом.
4: Попередньо відомо, що цей же чоловік вже намагався покласти на депозит в банк листочки з дерева та розійтися з дружиною, бо думав, що вони одружувались понарошку.
3: У Києві молодий слюсар напився і викрав трамвай, щоб покататися містом.
2: От ви кажете, що у нас молодь ні на що не здатна. Можливо, він цей трамвай хотів обкатати якраз після ремонту. Йому казали, ти надто молодий для цього. От він взяв і доказав.
3: А може він романтик? Він хотів прокататися на трамваї з дівчиною, а випив. Ну тому що страшно, сподобається, не сподобається їй.
4: Непонятно.
3: Закоханий.
2: Проїхати на трамваї не важко. Важко там, де нема колій.
3: У Стамбулі кішка 45 хвилин билася з грабіжниками, щоб врятувати свій дім.
4: Так, може, вони просто неправильно зрозуміли ситуацію? Ну, тому що моя кішка, коли я приходжу додому, перші 45 хвилин теж намагається мене вигнати, бо за цей час це вже її дім.
3: Це всі новини.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий машин.

0: Більше деталей на аптека.ua. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
3: Хіт. Ви слухаєте Hit FM.
1: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Місцями у центральних областях та на півдні має бути сонячно, а у Криму прогнозують подекуди короткочасні дощі. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях. На півночі максимально плюс 17, у центральних регіонах від 18 до 20 вище за нуль, на сході до плюс 18, на півдні та у Криму 20-21 градус тепла. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю і вдень до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От ви дивитесь за вікно і думаєте, та що вже похолодання передавали, а воно все так тепло, сонячно і так далі. Та це Марина своїм гумором і стендапом так градус піднімає, що от вже скоро буде четвертий прихід бабиного літа.
0: Йой!
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, або як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів. Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі «Форт Боярд», і в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модна!» Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І отут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти. Але саме прикре – це от зараз період, коли йдуть активні пошуки осінньої курточки. І я дивлюся, стільки по вулиці ходить красивих людей в красивих курточках. Я приходжу в магазин, знаходжу там одну плюс-мінус нормальну, міряю, ну і що? Дивлюсь на себе – пісня. Один в один, як опудало, яке баби на городі від ворон стояло.
5: Ти наговорюєш на себе. Марино,
3: а ти підняла оцю тему, я от думав сказати. От Аліна така сорочка, ніби така гарна, а дивишся, а така половина вже та як вигорівша.
5: Бачиш? Ну, таку Алана Бадоєва така сама.
3: Вигорівша?
5: Да.
3: У мене така була пляма, як я капнув до Местесу, воно вигоріло, білі плями.
4: А це модно. Вона ще й дорога по-любому.
3: Ну.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: 204-40-40.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ми це з нашим звукорежисером Нікіткою, як представники лівобережних киян, маємо висловитися. Ну, що вже
2: давайте.
1: Сил немає, то терпіть. Ми сьогодні реально на годину раніше на роботу приїхали, і вже починалися затори. Нікітка як їхав по мене, від нього там уже на Дарницький міст потрошки вже починалася тягучка. Так уявіть, це 6:30 ранку, це ще дуже рано було.
2: Кошмар. Я от замовила шини собі. І сервіс, де я маю обслуговуватися, він знаходиться на лівому березі.
1: Так.
2: На Харківській. Ну там в кінці прямо. І я їм дзвоню, кажу, може ми якось цей, щось на правому придумаємо, бо я щось стримаюсь їхати, якщо
3: я
2: чесно.
3: Я не сильно в географії Києва, але трошки розбираюсь, то якщо твої шини з лівого берега підвести десь в район Троєщини, скинути по воді на Північному мосту, то вони десь сюди на Подолі доб'ються до правого берега.
2: Ну, мені до 15 жовтня треба перезуктові
1: забереш.
3: Зекономиш.
1: Ні, насправді в п'ятницю, коли перекрили мости взагалі в тривогу, я якраз встряла в оцей прикол, що ми тільки заїхали на міст і стояли 45 хвилин, просто стояли, не рухались. Я що робила? Я, щоб заспокоїтись, читала трец. Мені там дуже сподобалося про те, що закарки й пазняки, давайте ми як Боснія і Герцеговина просто від'єднаємося, будемо вже самі по собі, а що його вже робити?
2: А знаєте, що я зараз оце зрозуміла? Ну, окей, а прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
1: Ну.
2: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
3: Це офіційна причина розставання.
2: Ні.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Сподіваюсь, вони зустрілись і все в них добре.
2: Уявляєте, Рос і Рейчел, вони казали, що в них була перерва.
1: А, це через те, що міст перекрили.
2: Так, тепер кажуть, у нас поки мости нормально не відкриють, у нас буде перерва.
1: Я, як фанатка друзів, кажу, перерви ніякої у них не було. І тим більше, мости зараз особливо не перекривають. Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА, Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів, все нормально. І потяг по Зеленій гілці курсує в жовту тривогу.
0: Зрозуміли, записали, завтра поїду перевзуватися.
1: Краще перед тим, як ви виходите, кудись збираєтеся їхати, байдуже, чи громадським транспортом, чи на власному авто, перед тим, як вийти з дому, подивіться, побудуйте свій маршрут, щоб потім оце десь в халепу не встряти по
2: дорозі. А ще подивіться дирижаблі. Ну, воно тако економно сів на качок.
1: І подивіться, електричка тихо.
2: Повітряна куля.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хіт ФМ». Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ви слухаєте «Хіт FM». «Хіт FM». Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хеппі ранку! Хотіли б сказати вам, напевно, і мої колеги, але не можуть. Тому що, коротше, я прийняла рішення, десь цього року або наступного точно потрібно відправити Ромку Мельника і Алінку Кош на якесь талант-шоу. Тому що там час від часу судді дають учасникам імунітет. А їм його дуже не вистачає. Чому, зараз розповім. У нас почався сезон захворювань на грип та ГРВІ. Лише у столиці минулого тижня понад 6 тисяч людей звернулося саме з цією хворою, і поміж них плюс двоє радіоведучих, якраз таки мої Ромка і Алінка, які захворіли. А все чому? Тому що у нас різко температура впала, і попри те, що в день у нас ще буває до плюс 20, зранку у нас ось було лише плюс 10. Тому потрібно тепленько одягатися та дбати про свій імунітет. Детальніше про погоду буквально за секунду.
1: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла, комфортна та суха погода без опадів. На заході, на півночі, на сході, у центрі, а також на півдні та в Криму, тобто по всій країні, очікується комфортна суха погода. Змінливою хмарністю в день повітря прогріється до плюс 16, плюс 21. У столиці також буде сухо та сонячно, в день плюс 18, плюс 20. І на відміну від моїх двох оцих коліжанок і колеги Ромки і Алінки, наша Ліля, яка нам новини розповідає, вже в студії, вже тут і готова вам дати свіжий випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як почався ранок, росіяни атакували Запоріжжя, травмовані щонайменше 5 людей. Також обмежений рух вантовим мостом на Світанку. Ворожі реактивні шахеди летіли до столиці. Рятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі. На щастя, всі здорові та живі. У Харкові під завалами швейного цеху знайшли тіло 6-ї людини. Окупанти завдали авіаудару по місту вчора. Тепер про підтримку. Україні виділили майже 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу. З грошима допоможе Естонія. З цієї суми 100 тисяч євро піде на підготовку до складної зими. Ще частину коштів надаватимуть для вразливих груп, зокрема людей з інвалідністю. У застосунку «Дія» тестують нову послугу, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також підтримка по догляду за дитиною до 1 року. Все працюватиме просто, через «Дію» подають заявки, а за результатами пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 3 робочих днів. Про фінанси. Офіційний курс долара вперше перевищив позначку 45 гривень. Нині в обмінниках валюта вартує 45 гривень 5 копійок. Євро ж трохи знизився на 2 копійки і становить 50,48. І на сам кінець, сьогодні день народження додатку Instagram. Його запустили в цей день 16 років тому. Спершу розробники робили акцент на платформу для обміну фотографіями. Нині це одна з найпопулярніших і найвпливовіших соціальних мереж з мільярдною аудиторією. Користувачі розказують про своє життя, діляться фото, відео та заробляють великі гроші. Це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
4: FM. Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око.
6: Ворожі дрони падають і палають.
5: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
6: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
5: Знов заправляєшся пульсом на око.
6: І знов заправляєшся пульсом на око.
5: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Лілі за випуск новин. Вона розповіла дала якраз, що в нас день народження Інстаграму. Я настільки до нього звикла, що мені прям інколи здається, що він в нас завжди був. Але отако прогорнувши стрічку, повернувшись до перших постів, наскільки був живішим Інстаграм, коли отако просто фотографували все підряд і здавалося, що прям весь світ має побачити, що ви сьогодні їли, вашого кота, чим займали. Багато з блогерів насправді й досі продовжують так робити. Але є одна тенденція в Інстаграмі, яку я помічала. Чим більше пари виставляють фотографії щасливих разом, чим більше в них оцих фотосесій награних, тим швидше вони розлучаються. Дуже часто так буває. Так от, щоб не перетворилися на буденну роботу ваші стосунки, за декілька хвилин поговоримо, що з тим робить.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви собі уявляєте, вчора ввечері лежу на дивані, чоловік на роботу збирається. І такий вже в дверях такий бере кота нашого Емочку. Такий: «Емочка, доченька моя, бутінька моя», поцьомав її, почухав і пішов. А я така,
4: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
3: Я дзвоню, кажу: «А ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні». І пішов кудись.
5: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
4: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
5: Буденні менеджери.
4: А що ви смієтеся?
3: Там доплачують?
4: Ні.
5: Просто буденні менеджери звучить як факультет якогось Червоноградського училища разом з майстрами.
3: Що це, Алін?
4: Ой, ну це все дуже просто. Дивіться, ми багато працюємо, так, мало приділяємо часу один одного, і як на роботі ми менеджери, в принципі, можна теж саме сказати, що ми і такі ж самі вдома.
5: О, ти будеш, давай, ти психолог, а ми з Мариною будемо пара, ну така пара, така чисто ради експерименту. А
3: ти будеш... Я не готова на такі експерименти, навіть чисто теоретично.
5: А якщо Аліна буде психолог, що?
3: Ні.
4: Тоді я вам далі розкажу. Та, побут затягує. Ми стаємо автоматичними. Є кроки, як повернути тепло в стосунки. Mm-hmm. Без дорогих подорожей, без розмов, оце про борщі, ото все.
5: Ну, давай, незаміжня Аліно, давай нам поради, розказуй, давай.
4: Поїхали. Правило 15 хвилин якісного часу. Mm-hmm. Має бути час без обговорення проблем. Треба запитати про враження сьогодні. Що тебе трапило? Як у тебе справи? Які в тебе враження від
3: сьогодні? Які в нього враження? Він поїхав на роботу, попрацював, приїхав, поспав, поїхав на роботу, попрацював. Які враження?
4: Ладно, Марина, я тобі підкажу. Ну, я в такі моменти кажу: а розкажи, як ти в мене закохався. Тільки довго розказуй, щоб я слухала.
5: А можна я почую твою історію, щоб її потім переказувати? Бо може вона теж така ж не цікава, як і ці поради.
4: Ай, друга порада. Повернення тілесного контакту. Так. Треба обійматися при зустрічі. Мінімум 20 секунд, тому що тоді вироблюється окситоцин, а це гормон прив'язаності.
3: Аліна, з цими тривогами в Києві, просто якщо мене на 20 хвилин обійняти, я так оприжмусь, я засну.
5: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снилося, що мене плита придавила. А вона мене вдавила тако в дивану, я думаю, а що мені так зле?
4: Слухайте, ну давайте наостанок тоді, може це підійде. Спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось, якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
5: Спільні кредити, що об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
3: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо, я кажу, тренери не грають.
4: Незмінна, ти хотіла сказати.
3: Незмінна, незамінна. Безцінна. Ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно. А за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. І для того, щоб доєднатися до «Хеппі ранку» в прямому ефірі, нам достатньо написати фразу «Ромка, Алінка, не хворійте», пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок».
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І в мене на зв'язку зразу два солідних мужчини. Це пан Антон та Лев з Дніпра. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранку, друзі.
1: Антон, та ні, все добре, правильно. Антон, ви за Лева в школу, а потім на роботу. Значить, перше питання, що там по школі? Всі домашні завдання Лев зробив?
3: Так.
1: А тато допомагає робити домашку?
3: Да.
1: Та? А який предмет улюблений? Є улюблений?
3: Математика?
1: Ого, неочікувано. Це в тебе чи в тата? Бо зазвичай фізкультура, кажуть.
2: Тільки якщо Марина зараз перевірить, може бути нюанси.
1: Ні, на щастя, у нас не математична гра, у нас тут будуть тільки слова. Так, значить, в нас Антон, він будівник і керівник будівельної компанії. Цікаво, ким Лев хоче стати, коли виросте? Чи буде теж будувати щось?
3: Ні, футболістом.
1: Футболістом? За Дніпровську будете грати командою?
3: Ні.
1: А за Динамо?
3: Ні.
1: А за яку?
3: За міжнародну
1: якусь. Ого. А вчора дивилися футбол?
3: Так.
1: А хто там? О, до речі, хто там виграв?
2: Вчора дивилися футбол, папа, який рахунок?
1: Так, папа, який рахунок, бо я пропустила.
2: 1-2 ми програли, на жаль, але хлопці дуже боролися сильно, тому все одно ми за нашу збірну віримо в перемогу завжди.
1: Клас, це супер. Я впевнена, що років 10 якихось ми будемо за Лева всі разом вболівати всією країною.
2: Ну, дай Боже, як Бог дасть, так.
1: Ну що, готові до гри?
2: Так.
1: Добре, у вас сьогодні вибір невеликий, з ким грати. Будемо грати зі мною, поїхали. Смішна така чорно-біла тваринка.
3: Зебра.
1: Ні. О, зебра, хорошо. Вона так, там, де холодно живе. Плаває ще. Риба.
3: Касатка?
1: Ні. Він. Такі вони ходять ще смішно так. І плавають.
2: Пінгвін.
1: Є. Ага. Значить, коли йде дощ і одночасно світить сонце, на небі з'являється... Правильно. О, таке явище, яке допомагає нам не літати. От в космосі її немає.
2: Гравітація,
1: хорош. От ви приходите в цирк, там є клоун, а ще є там він. Він показує їх різні, ну от жонглює, магія. Так?
2: Факір.
1: Схоже, от, а все разом це називається. Ти коли жонглюють і все, це ще кажуть покус. От, покус.
2: Фокус.
1: Фокусник, правильно. На морі, коли великі хвилі, це в нас?
2: Шторм.
1: Є, хорошо. Я вас вітаю, прекрасно впоралися з цією грою, хоч як я не намагалася зламати.
2: Гравітація було найлегше.
1: Да, ну я, чесно кажучи, пінгвіном сама трошки зламалася, пояснення. Супер, я вам дякую, я бажаю, щоб у вас день так само вдало і легко пройшов, як і ця гра. І
2: дякую
1: Лева
2: вам,
1: чекаємо,
2: гарного дня.
1: Лева чекаємо в збірній України з футболу.
2: Дякую. Хеппі ранку і хай колеги набираються здоров'я. Рома хай буде в Дніпрі, хай дзвони.
1: Я йому обов'язково передам. Дякую. 8.21. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилина подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до -55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Вдих і глибокий видих. твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: На Хіт FM.
1: Я категорично проти конкурсів краси, але в Луцьку відбудеться один конкурс, який я готова прийняти і навіть спостерігати за ним, тому що там будуть обирати найгарніше осіннє дерево міста. Отак от. І вчасно волиняни вирішили цим зайнятися, бо в нас ще не так довго залишилося довгострокового тепла, оцього бабиного літа, яке нам обіцяли, тому що вже з 9 жовтня, тобто з цієї п'ятниці, в Україну прийдуть дощі. Спочатку у західних регіонах, а потім в більшості областей, плюс Вінницький та Черкаський. А також попереджають, що під кінець тижня в нас багато де будуть очікуватися сильні тумани.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Принаймні сьогодні всюди в Україні в нас очікується максимально комфортна осіння погода. На заході, на півночі, на сході, у центрі, а також на півдні та в Криму, тобто по всій території країни, очікується суха погода з мінливою хмарністю. День повітря прогріється до плюс 16, плюс 21. У столиці також буде сухо та сонячно, вдень температура плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Для всіх тих, хто слухає нас від самого ранку, не новина, але скажу ще раз, що колеги мої любі похворіли. Так, ви теж, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям, бо зараз в нас гуляє вірус, ГРВІ, і там якийсь новий штам ще вигадали. Коротше, чого тільки немає. Але я впевнена в тому, що вони правда захворіли, а не філонять від роботи, тому що, ну, дивіться, Аліна Кош, вона прислала нам в чат довідку від лікаря, правда, ангіна в людини хворіє, серйозно. А Ромка Мельник, він вчора весь вечір бідкався про те, що якщо ми зараз лишимо Марину саму в ефірі, вона наше веселе ранкове розважальне шоу перетворить на подкаст про Житомирщину, котів і книжки. Так от, про книжки. Остання книга, яка мене вразила, це був «Гемінгвей нічого не знає» українського молодого письменника та військовослужбовця Артура Дроня. І я вважаю, що цю книгу має прочитати кожен цивільний, бо вона трошки більше дає можливості нам зрозуміти військових. Повністю ми ніколи це не переймемо, їхній досвід, і не зрозуміємо, будучи цивільними. Але принаймні ми як суспільство маємо під них підлаштовуватись, а не вони під нас. Тому якщо не читали «Гемінгвей нічого не знає», наполегливо рекомендую. А ще чого я думаю, що мої колеги точно не відмазалися, правда, хворіють, це тому що, ну, все-таки ми люди креативних професій. Якби вони вигадували якусь вигадку, чому вони не на роботі, то це точно було б щось таке екстравагантне. Як, наприклад, ось нещодавно мені трапився в трец допис Артема Галушка. Отак підписаний користувач, він пише: «Трястя, дзвони, короче, тіп, каже, надо зустрітися. А я не хотів зустрітись і рішив відморозитись. Кажу, братан, я не можу, я в фастові. От щось рішив, що фастів іменно зашибісь місце для того, щоб бути там, коли морозишся». А він такий: «Хорошо, я під'їду, через час буду, бо надо». І я такий: «Трястя, тепер в натурі треба їхати в фастів». Тепер уявіть собі, два тіпа їдуть в фастів чисто, щоб потрендіть. Ну, це якось дуже странно. І я не можу не погодитись, це дійсно странно, тому що я завжди використовувала собі іншу відмазку. От раніше, коли я не хотіла кудись іти, я казала, що мене не пускає мама. Ну, багато з моїх знайомих, вони правда досі вважають, що в мене дуже сувора мама, хоча насправді це не так. Зараз естафету перейняв мій чоловік, і якщо мені треба відмазатись, я кажу, що у мене плани з чоловіком. Все, питань не виникає більше у людей. Тому я думаю, ви теж нам можете написати, які дивні відмазки ви чули або вигадували самі. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді я зачитаю в ефірі. І за декілька хвилин для всіх, кому треба сьогодні відмазуватись і не треба, а може когось відмажуть зірки, розповім в гороскопі.
1: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що цей день несе енергію переосмислення та внутрішньої перебудови. А я людина проста, чесно. Мені звучить так, що наче як ви давно відкладали ремонт, то час його починати.
2: Овен.
1: Овни, хтось із вашого оточення може здивувати вас своїм вчинком, і це змусить переглянути межі довіри. Позичили ото комусь на каву 50 гривень, ото тепер все забудьте про них.
2: Телець.
1: Настрій може коливатися між спокійною впевненістю та легкою тривогою, ніби ви відчуваєте зміни погоди в повітрі. Це коли коліна крутить на погоду.
2: Близнюки.
1: Близнюки, можлива цікава розмова, яка розпочнеться з дрібниць, а закінчиться справжніми одкровеннями.
2: Рак.
1: Може прийти усвідомлення, що не варто рятувати всіх, щоб зберегти. Ранок принесе легке хвилювання, а вечір – дивне, але приємне відчуття завершеності. Як і цей гороскоп, ваш раки, на сьогодні. Щось у вас заплутане. Леви, ви відчуєте, що світ спостерігає за вами уважніше, ніж зазвичай. Можливо, хтось сприйме ваші слова буквально, тому варто говорити лише те, що дійсно думаєте.
2: Діва.
1: Діви, ваш розум захоче порядку, але життя запропонує хаос. Не відкидайте його, він принесе натхнення. Я б подивилася на того сміливця, який дівам запропонує хаос. Ага, звісно.
2: Терези.
1: В Терезів можлива ситуація, яка розкриє справжній мотив чиїхось вчинків. Головне не поспішати реагувати, спостерігайте, і все стане на свої місця. Я думаю, наш Ромка Мельник, який Терези, він тому вдома і лишився похворіти, щоб поспостерігати.
2: Скорпіон.
1: Щось звичне втратить сенс, але це не втрата, це звільнення, кажуть вам зірки-скорпіони. Можливо, розмова з людиною з минулого допоможе закрити давнє питання, або просто колишній напише вночі «спиш».
2: Стрілець.
1: Стрільці, ви можете відчути легкий опір до того, що раніше вас надихало. Це не спад, а внутрішній поворот. Ваша енергія шукає новий напрямок.
2: Козиріг.
1: Козирожки, несподівана зміна планів змусить імпровізувати, і ви здивуєте себе власною майстерністю. Ну от прям якийсь ча-ча-ча ви зробите в цих своїх космічних штуках.
2: Водолій.
1: Водолії, ви можете опинитися в ситуації, де ваш нестандартний погляд виявиться несподівано корисним. Люди шукатимуть від вас відповіді, хоча ви й не планували бути тут порадником. Ви ж не газета-порадниця, врешті-решт.
2: Риби.
1: А ви, риби, можете відчути зміну настрою без видимих причин. Не чиніть опір цьому, адже саме з таких тонких відчуттів народжуються правильні рішення. Це був гороскоп на сьогодні. Я бажаю всім правильних рішень. 8:50. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наше здоров'я. У Києві розпочався новий епідсезон грипу та ГРВІ. Минулого тижня до лікарень госпіталізували 87 пацієнтів, а загалом захворіло майже 7 тисяч людей. Також фіксують захворювання медики Кіровоградщини та Рівненщини. Загалом сезон ГРВІ та грипу триває від кінця вересня і до травня. Якщо відчули перші симптоми хвороби, лікарі просять залишатись вдома. Росіяни били по Харкову, горіли склади і цивільні підприємства. В Одесі через нічну атаку пошкоджено приватне підприємство. Уночі окупанти випустили 137 ударних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 114. Далі про нашу нову зброю. Перші турелі зі штучним інтелектом почали збивати російські реактивні дрони. Про це повідомили в повітряних силах. Розробка сама захоплює ціль, а оператору потрібно лише обрати зброю, якою поцілити. Тепер про бізнес. Підприємців стає більше. Від початку цього року в Україні відкрили понад 222 тисячі нових справ. Натомість закриттів стало на 27% менше в порівнянні з минулим роком у цей час. Лідером за кількістю нових ФОПів став Київ, далі Дніпропетровщина і Львівщина, а найпопулярнішим напрямком серед бізнесменів залишається роздрібна торгівля. І на сам кінець про футбол. Збірна України програла Угорщині у черговому турі Ліги Націй. Рахунок 1-2. До цього синьо-жовті поступили з Північній Ірландії, зіграли в нічию з Грузією, але перемогли Угорщину. Це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо, по-перше, звукорежисеру Нікіті, що врешті ввімкнув мені мікрофон. По-друге, дякуємо Лілі за випуск новин. Вона розповідала на початку про ГРВІ, про те, що дуже багато людей зараз почали хворіти. Це сезонне явище, це відбувається щороку. Ніяких там таких надвеликих показників немає, тому все в порядку. Просто дбайте за своїм здоров'ям. І в випадку, якщо ви відчуваєте, що почуваєте себе не дуже, то краще подбати про колектив, наприклад, свій на роботі і не приходити. Як, власне, сьогодні і зробили Рома Мельник і Алінка Кош. Не прийшли на роботу. Але це точно не відмазка, вони точно не філонять, я знаю, а якраз про дивні відмазки, які ви чули або вигадували самі, ми сьогодні і говоримо. Так от нам написала пані Марія, вирішили з подружками відсвяткувати день народження. А одна пізніше каже, що не піде, бо йде на день японської культури. Ну, досить неочікувано, але ну що зробити, зрозуміло, яка у вас подружка. Ще нам написав в трец Водафон, написали, блін, все б розказали, але немає часу, в нас домашній сокол захворів. Розумію, у всіх таке було. Ще пані Світлана написала, не можу, моя пральна машина вибухнула під час віджиму. Чесно кажучи, поки що моя пральна машина тільки постійно намагається піти з дому, але вибухнула – це теж поважна причина. Ви теж нам пишіть, які дивні відмазки ви чули або вигадували самі. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три гарячі клавіші – Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші варіанти я обов'язково зачитаю в ефірі. І без жодних відмазок їх не буде, за декілька хвилин буде стендап.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Не знаю, де в світі є ще така смілива дівчина, як Марина Симоненко, тому що вона взяла на себе обов'язок розказати, що не так з чоловіками і риболовлею. Марина, я тобою пишаюся. Ми всі тобою пишаємося.
4: Це рівно до того часу,
3: це рівно цікаво.
4: Тройник палець не взяла.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я зрозуміла чоловіків. Так, no. Гучна заява, розумію, але я була на риболовлі і можу з певненістю сказати, що встати о 4-й ранку, приїхати на озеро, сидіти 2 години і дивитися на поплавок, воно дійсно наповнює.
4: No.
5: Воно наповнює тебе відчуттям, що гіршого за сьогодні з тобою вже нічого не станеться. І поки всі рибаки країни, включно з Ромкою Мельником, планують закидати мене гачками і опаришами, я так скажу, я просто вам заздрю. Заздрю, тому що тільки чоловік може собі дозволити таке марнування часу, якщо жінка, або ще краще дві жінки, mm-hmm. скажуть, що ми зараз збираємося, їдемо, і 5 годин будемо сидіти на березі, дивитись на воду, їй викличуть швидку,
4: так.
5: Подумають, що з нею щось не так. Чоловіки обирають собі досить дивні хобі, правда? Дивіться, риболовля, мисливство, молода коханка. Вони просто тягнуть додому все, з чим потім жінці розбиратися треба. Ні, ладно. Мені важко, бо я в рибі не розбираюсь. В мене є проблема. Мене, якщо постаратися, можна переконати, що і кабачок – це риба. Знаєш, Алінчо?
3: Чого?
5: Бо в нього теж є ікра.
4: Завис, Аліна, не думай, просто прийми.
3: А чого, Аліна?
5: Ну, слухайте, чоловікам насправді корисно ходити на риболовлю. Є один плюс. Перевзуваюсь на льоту, вони здобувають там безцінний для сімейного життя навик. Якщо чоловік зміг кума з бичком сфоткати так, що здається, що це 10-кілограмовий сом, то й у вас наступного року на морі теж нормально сфоткає.
3: Марин, все було добре до цього, Алін. Ну, я підтримувала тебе, була на твоєму боці, але...
4: ти, Марино, і всі жінки зрозуміють, що ми їдемо на риболовлю не на озеро. Ми їдемо на риболовлю від вас. Подалі.
3: Ой, виключай.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
7: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, півночі сиділа, значить, в моніторингових каналах, дивилася, що куди летить. Півночі дивилася, як ми знаходимо сили ще жартувати, тому що, ну, паралельно, ти ж закрив отак телеграм, де воно там летить, відкрив трец і читаєш, що там люди. І я дивлюсь просто, ну, унікальна нація. Ну, як всьому цьому ще вдається знайти жарт, бо моє улюблене, як людина, яка живе на Лівому березі за сьогодні, це те, що нічого, трошки потерпіть, Дніпро замерзне, пішки перейдемо.
2: Я бачу.
3: Ну, насправді це або захисна реакція, не знаю, організму, мозок так, напевно, працює, тому що ти щось починаєш генерувати, ти трошки відволікаєшся. Я пам'ятаю, десь перші місяці повномасштабного вторгнення, якби не Твіттер, якби там не заходити і не писати якісь, придумувати жарти, ще щось про цю жіночку, яка банкою від огірків дрон збивала, і отаке всяке.
1: Легенда.
3: То воно би поплавало дуже сильно.
2: Слухайте, є ж новий тренд. Марина, напевно, в третій бачила. Віршики, пиріжки називається.
1: Бачила, звичайно, це прекрасно.
2: Люди почали складати віршики. Так. І психологи вже заявили, що це є форма психотерапії, яка допомагає якраз подолати ці негативні емоції, які у нас є, і знайти вихід через творчість, гумор і так далі. Ми виписали трошечки, щоб познайомити і вас, то, можливо, і ви надихнетеся. Зокрема, от Татарівна написала віршик «Пиріжок». «Тривога вия, наче курва. Ракета місто в порох тре. Кур'єр Василь на лісопеті щось пре». От таке.
1: Прекрасно.
3: Життєво. Ну. Життєво. Ну.
1: Пані Мирослава ще там писала. «Лягаю спати, хоп, тривога. Чорти продовжують терор. Сховаюсь в укриття надійне. Зі штор».
2: Так, Тімка Кіт пише. «Порадили Starlink купити і хату в дикому селі. Та грошей є лише на фонарик залі».
1: О, і то скоро податками обкладуть.
3: Колега.
2: Та-та-та.
1: Давайте теж спробуємо. Що, ми не можемо теж... Та, трошки можемо. Проявити творчість.
3: Є.
1: Роман, давай.
3: Немає слів, щоб описати життя моє. Моє життя. Перехрестився, ковдрою накрився і лізу я в диванне укриття.
2: Хорош, хорош.
1: У мене два коротких.
2: Можна? Давай.
1: Осінь така красива. Не погода, а мед. Замовила 15-те еспресо. Читаю, де летить шахет. Просто таке. А інше, це, ну, знову ж таки, повертаючись до моїх бідненьких лівобережних друзів, суржикове. Готуйтесь. Чи знаєш ти, як в душу б'є безжальний дощ? Бо треба вставати на 3 години раніше, бо ти на лівому живеш.
2: Є таке.
3: Не буду сміятися, я буду толерантний з тими, хто живе на лівому березі.
2: У мене актуально з приводу того, що Путлер заяви робив.
1: Ану.
2: Всі ж читали. Дід покинув бункер, заяви знов кидати став. Усі чекають, щоб як і Сталін, він у калюжі спав.
1: Хорош, хорош.
3: Треба знати історичний контекст.
2: Але мене Марина навчила.
1: Поміж іншим, це дуже яскравий приклад того, як культура може допомагати в такі складні періоди, важкі часи. Ну, бо нам здається, що от не на часі зараз там музика, мистецтво, театри, фільми, все, воно зараз не обов'язкове.
3: В першу чергу окупанти це знищують.
1: Так, це важливо, тому що коли вони приходять на наші землі, це перше, що вони нищать. Тому ми маємо цінувати і берегти свою культуру. Навіть отаку.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок!

Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: На Хіт FM.
1: Шістьох котів, які залишились без господарів в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, українські військові евакуювали за допомогою дрона. Настільки щемлива історія, там насправді і місцеві допомогли кішку та п'ятьох кошенят, які за різних обставин залишились без людей, не могли про них подбати. Вони їх помістили в спеціальну таку клітку і разом з нею котенята подолали понад 10 кілометрів для того, щоб доставити їх до наших військових.

0: назвали цю операцію «Тигр». Вона пройшла успішно, і незабаром усі котики знайдуть собі нові домівки. І це вкотре нагадує про нашу різницю з росіянами, наскільки в нас люди добрі навіть до тварин. Я хочу нагадати також про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках. Там у нас критична гуманітарна ситуація. За різними словами, цивільні, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, ліків, чистої води, електрики та медичної допомоги. Тому нам потрібно все гучніше заявляти міжнародним організаціям про те, щоб допомогти якось забезпечити наших людей гуманітарним доступом та надати їм безпечну евакуацію. Якщо ви маєте можливість звернутися до якихось міжнародних компаній, або навіть просто, якщо вам здається, що те, що ви пишете в соцмережах, не має ніякого результату, не дає ніякої користі, ні, має, ми повинні про це говорити. І нагадую, що і наші вболівальники на матчах про це говорили, і різні спортсмени завжди нагадують, тому що світ повинен знати про терор Росії, які вони зараз здійснюють на тимчасово окупованих територіях.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні в Україні очікується тепла, комфортна та суха погода без опадів. На всій території – на заході, на півночі, на сході, у центрі, на півдні та в Криму – очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вдень повітря прогріється до плюс 16, плюс 21. У столиці також буде сухо та сонячно. Вдень плюс 18, плюс 20. Тому поки можемо, насолоджуємося справжнім бабиним літом.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Наша продюсерка, наша неймовірна Олена Зінченко, вона десь якимось чином, в якихось енциклопедіях, можливо, знаходить цікаві факти, пропонує нам їх послухати, а ми або класно їх добуваємо жартами, або правильно завершуємо.
3: І ви можете грати разом з нами.
4: Найефективніший мисливець серед хижаків – це не лев чи тигр, а…
3: А я, коли намагаюся по знижках в супермаркеті купити продукти.
2: Ні-ні-ні, зараз, ну ладно, да.
1: Кабан.
3: Кабан?
1: Кабан, він риє яму.
3: Кабан дикий.
1: А риє яму і що? А не риє яму комусь, бо сам впадеш. Зрозуміли? Алегорію. Кабан, він не хотів, але він рив яму, бо шукав жолудь, вирив і сам упав туди в яму. Сам себе
3: зловив. І сам себе зловив?
2: Ріелтори.
1: Ріелтори.
2: Ріелтори.
1: Лісові.
2: Так, вони отак от сидять за кущами і такі, зараз
1: ми тобі це дупло підсадимо.
3: 5 тисяч гривень, комісії 100%.
1: Я, це щось маленьке має бути, це якийсь гризун, який отак, мангуст може. А мангуст це, я навіть не знаю, як мангуст виглядає, але звучить от мангуст.
2: Вже це овочі.
1: Це звучить як щось як дуже таке поважне. Тому...
2: Колорецький жук.
1: Ні, ну це вже, Алін, ну ти вже взагалі не туди. Ай.
4: Найефективніший мисливець серед хижаків – це не лев чи тигр, а гієноподібна собака. Їхні зграйні атаки завершуються успіхом у 85% випадках. Секрет у неймовірній витривалості та чіткій тактиці, де вони просто виснажують жертву бігом на довгі дистанції.
3: Це ж як ті гієни з плітками.
1: А ти знаєш, Аліна, як солоденького вовка називають?
2: Як?
1: Шоколад. Шоколад.
4: Дослідники помітили цікавий психологічний факт. Більшість бігунів інстинктивно виправляють поставу та підтягуються, коли назустріч їм біжить.
3: Красива жінка.
1: Я не заміжня стоїть.
2: Це дострокова відповідь.
1: Це завжди я навіть коли...
3: Ні, коли назустріч їм біжить інший спортсмен. Ви киваєте один одного, Роман?
1: Киваємо. Мене дуже злить, коли всі здороваються. Це має бути, це бігунське таке. Ти біжиш такий... А на зустріч такий, привіт, помахав рукою і все.
3: Ви але, як маршрутчики.
1: Так, але виправляєшся, бо показуєш, ні-ні, я не змочився, я ще можу бігти. Тільки дивишся, він за тобою не дивиться і знову.
2: Причому одночасно ви з двох боків так зробили.
3: Розбіглися.
2: Поки ніхто не... Коротше, перед іншими спортсменами... Рома.
3: Наша відповідь.
4: Дослідники помітили цікавий психологічний факт. Більшість бігунів інстинктивно випрямляють поставу та підтягуються, коли назустріч їм біжить приваблива людина протилежної статі.
1: А Рома і є приваблива людина протилежної статі для вас, дівчат. Будь ласка. Так? Ну я так хочу думати. Ну скажіть, будь ласка.
2: Будь ласка.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
8: Hasburger!
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
10: «Ханкук». Driving emotion.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Аліна, я вчора бачила, як Рома сам ніс дві баклажки.
4: Перемо. Прям повні?
3: Так.
4: Ого.
3: А що ви? Ну, так.
5: У мене така суперсила.
3: Суперсила не вміти відмовляти, коли тебе просять принести воду в кулер.
4: Ні, слухайте, у кожного є суперсила. Не тільки Рома от може отак от нести дві баклажки води. Так. Ні, астрологи такі молодці, вони розписали, щоб ми знали, яка суперсила вашого саме знаку зодіака.
3: Треба розказувати.
4: Поїхали. Найсексуальніший знак в нас Овен. Да. А, значить, їм немає рівних в любовних утіхах. Овни привертають до себе увагу завдяки харизмі та внутрішній чарівності.
3: А найдобріший знак – це телець.
4: Це правильно. Да.
3: Ми не любимо конфліктувати, завжди м'які і тактовні спілкування.
4: Да.
5: Ну, погоджусь, дівчат, знаєте, так за вами спостерігаю, так і є, так і є. А найвезучіші хто? Близнюки.
3: Опа.
5: Найвезучішим знаком зодіаку є близнюки. Нерідко вони опиняються у потрібний час, у потрібному місці, що робить їх більш успішними порівняно з іншими сузір'ями.
3: Ти гля на них.
4: А раки?
3: А?
4: Найсімейніший знак. Да. Найбільш домашнім та сімейним знаком зодіаку вважається рака. У представників даного сузір'я сімейні цінності стоять на першому місці.
5: У мене син рак, от він сюди за мною ходить. Точно найсімейніший. Леви, ви егоїсти. Найегоїстичніший – це лев. Найбільш егоїстичний знак зодіаку. Незважаючи на свою щедрість, дружелюбність, представник даного сузір'я практично все робить на вигоду своїм бажанням.
4: Не знаю, в мене Денис добре, такий щедрий.
3: Що його вигода в тому, щоб ти була щаслива.
4: Ну, розумієш?
5: Ах, ви вже розкрутили.
3: Найбільш вірним знаком зодіаку астрологи вважають діву. Люди даного сузір'я прагнуть знайти партнера на все життя і ретельно підходять до вибору своєї другої половинки.
5: Як наш звукорежисер Нікіта вірність вважає?
3: Можливо, в його дівчина діва.
4: Терези, Роман. Найбільш товариським знаком зодіаку вважається Терези.
3: Опа.
4: Коли вони в компанії, то відчувають себе впевнено і легко. Їм складно витримати навіть один день самотності.
5: Колись було.
3: А що ж ти на вихідних робиш?
4: Ага, а що ж ти постійно? Господи, де б мені осамітнитися, так кажеш?
5: Найпідступніший – скорпіон.
3: Вау.
5: Найбільш підступним знаком зодіаку є скорпіон. Якщо представники цього сузір'я починають мститися, то їх вже не зупинити. У мене є знайома скорпіон. Вона, машини, які припарковані були не там, вона їм щось туди в радіаторну решітку, якісь яйця, що напихнула.
3: О, Боже,
4: нічого собі.
3: Так, давайте до приємного. Найбільш привабливий знак зодіаку – це стрілець. Люди цього сузір'я дуже гармонійно складені, що дає їм повне право називатися найпривабливішими.
4: Ну, красавчики. А найзакритіший у нас козорог. Вони рідко кому-небудь довіряють свої почуття та переживання і найчастіше на людях поводяться байдуже і холодно.
5: А найгеніальніший – водолій. Найбільш геніальним знаком зодіаку є водолій. Представники цього сузір'я завжди генерують нові ідеї. У них дуже розвинена фантазія і творче мислення.
3: А найсильніші в нас риби. Неочікувано для мене. Досить таки дивно, адже вони дуже вразливі та сентиментальні. Звідки ж у них сила, запитаєте? В рибах закладалося багато внутрішніх ресурсів, які не мають інші сузір'я. Можна сказати, що риби гнуться, а не ламаються.
5: А як говорив гусак, гусак – це батько панди кунг-фу. Секретного інгредієнту не існує. Це ми про суперздібності.
3: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королеву.
4: Хорош.
5: Гарний гусак.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.
8: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Тепер це знатимуть і латвійці, тому що Литва додала твори Тараса Григоровича Шевченка до своєї шкільної програми. Його вивчатимуть якраз таки замість російських авторів. Цьогоріч це ще поки що в загальній програмі як рекомендована література, проте вже з наступного року це стане обов'язковим для 11-класників. Я вважаю, що це прекрасно, як і міністерка освіти Литви, яка підкреслила, що твори Шевченка, вони дозволять, і обговорювати якісь універсальні теми свободи, людської гідності та культурної пам'яті. А тим більше ж, якщо ви знаєте з біографії Тараса Григоровича, він має історичний зв'язок з Вільнюсом, тому що він там прожив кілька років. Тому молодці латвійці, тому що я вважаю, що Тарас Григорович заслуговує на те, щоб його вивчали не тільки там, а взагалі у всьому світі. Прекрасний поет.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується тепла, комфортна та суха погода без опадів. На заході, на півночі, на сході, у центрі, а також на півдні та в Криму у нас комфортна, суха погода з мінливою хмарністю. Вдень повітря прогріється до плюс 16, плюс 21. У столиці також буде сухо та сонячно. Вдень температура плюс 18, плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Сьогодні та найближчі два дні у Західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Місцевим нагадують, зараз сезон прибирання в полях та подвір'ях. Людей просять не палити суху траву і листя. Далі про ситуацію на дорогах Запоріжжя. Після ранкової атаки по мосту у місті Затори люди намагаються доїхати з одного берега на інший. Рух вантовим мостом зі сторони острова Хортиця в напрямку прибережної автомагістралі частково відкрили. Також у Запоріжжі 5 травмованих через російський удар по багатоповерхівці. І про приємне, після масованої атаки БПЛА в Росії горить нафтобаза Володарська, одна з найбільших Підмосков'ї. Станція щороку зберігає і транспортує 3 мільйони тонн пального. Як повідомляють в ворожих пабліках, вночі Московська область була під масованою атакою БПЛА. Норвегія тимчасово заборонить чи окуляри з монтованою камерою у громадських місцях, все аби зберегти приватність перехожих. Через такі окуляри власник може непомітно робити фото та відео. Обмеження можуть поширюватись на парки, пляжі, музеї, торговельні центри, школи і дитсадки. І про порятунок. На Рівненщині врятували хом'яка, який дивним чином заліз на високовольтну лінію. Під час ремонту працівники побачили на проводі невідому тварину і зовсім не думали, що це хом'як. Як пухнастик потрапив туди, досі загадка. Фахівці опустили провід і тварина безпечно зіскочила. Це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Лілі за випуск новин, а рівненським рятувальникам за те, що зняли хом'яка з проводів. Якраз про цю пригоду хом'ячу Ліля й розповідала в випуску. І я думаю, що інколи я сама собі нагадую цього хом'яка. Не зрозуміло, як я в тій ситуації опинилася, але якось треба з неї виплутуватись. До речі, сама така історія, вона ж дійсно звучить як якась відмазка від чогось. Чому ви запізнились на роботу? Я хом'яка знімав з проводів. Ну, з ким не було таке? З усіма ж було. І ми сьогодні якраз про дивні відмазки й говоримо, які ви чули або вигадували самі, то от нам написав пан Сергій. Я, коли мені хтось телефонує з різних втюхувательних або інших соцопитувальних чи подарунково-впарювательних компаній, кажу, що я не можу розмовляти, бо сижу у в'язниці. У мене кнопочний телефон, і взагалі мені його дали на 10 хвилин, щоб я міг подзвонити мамі. І я думаю, що після цього питання всі в оцих розводил різних до вас, Сергій, зникають. Ще нам написав пан Олег, якось не хотів йти на роботу і по стандартній схемі захворів. На слідуючий день 40 температура. Зробив висновок. Повідомляти керівництво про хворобу треба після того, як захворів, а не до. Це правда, бачите, можна наговорити на себе. Мама завжди казала, не кажи про себе поганого, бо зараз як наговориш, залиш це іншим людям. Чи пані Олеся нам написала? Дуже давно, коли моїй доньці було 2 роки, а їй завтра буде 16, вона мене закрила на балконі. Ми дуже з нею постаралися, і вона мене відкрила. Але це дійсно, до речі, багато чули таких історій, коли діти випадково закривають. А через рік я цим скористалася і пояснила, чому я запізнилась до стоматолога. Отак, бачите, пригодилася історія пані Олесі. Я впевнена, що у вас теж в житті були цікаві різні випадки, коли треба було відмазуватись. Тож напишіть нам, які дивні відмазки ви чули або вигадували самі. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного. Там ви побачите три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Вони отако різними кольорами і підсвічені, щоб вам було зручно. Обирайте, які вам більше подобаються. Пишіть найцікавіші, я обов'язково зачитаю в ефірі. А за декілька хвилин, без жодних відмазок, для всіх нас буде стендап.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Багато хто знає, що Роман Мельник займається бігом, але мало хто знає для чого.
4: Для чого?
3: Щоб втікати від фанатів, які кажуть: «Ром, коли новий стендап? Ну, Ром, ну коли новий стендап? Ну, Ром, ну коли?»
4: Тобі теж цей сон снився?
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: До серйозних речей. Вчора задумався, що є дуже багато якихось таких підозрілих і насмішкуватих фраз про чоловіків. Типу, там, перші 40 років дитинства чоловіка найважчі.
4: Так, це правда.
5: Жінка з чоловіка може зробити або президента, або алкоголіка.
4: Це ж правда.
5: Дай чоловіку вудочку і не телефонуй йому пару днів. І...
4: Ні.
5: А хто придумав ці всі фрази? Довго не думайте над відповіді. Та жінки, звичайно. Жінки. І знаєте, от недавно оцю фразу. Жінка може зробити з чоловіка або президента, або алкоголіка. От серйозно, лише два варіанти. І от тільки два. Або ми керуємо ядерною кнопкою, або спимо на картонці. Отак. Де якась середина? Де нормальні очікування? Ну, де? Ви от помітили, що нема такої, жоден, ніхто не каже, що чоловік може зробити з жінки? Ні. Бо ми нічого не можемо зробити з жінки. Вона сама вже все собі зробила. Вона знає, що нам їсти, як виглядати, які в неї плани на 5 років наперед. А ми що? А ми навіть собі самі не можемо нормальну шапку купити, щоб вона нам пасувала. І я не кажу, бо зараз почнуть писати, що якийсь сексист. Я не кажу, що в цьому винні жінки. Я просто хочу нагадати, що Бог створив першого чоловіка. І він жив в раю, і він був безсмертний, мав гараж, за який не треба було платити оренду, Hyundai Sonata на газу, і депресії не існувало. А потім жінка послухала змія, і тепер вони вирішують, в якому одязі нам виходити з дому на прогулянку.
4: Так, ми будемо зараз з ним сперечатися паралігійним
3: питанням. Я, чесно кажучи, не знаю, як це коментувати. Мені здається, що оцю історію, ну, вона не до кінця там точно з цією жінкою, з яблуком.
4: А Попов звідки в них? У Адама і Єви.
5: А нема в Адама Попка?
4: Був.
5: Нема.
4: Був. Подивись, як його зображують.
5: Це пірсінг у нього був, а Попка
3: діалоги,
5: не було.
3: Які я ніколи не очікувала почути.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми.
2: «Червоний мак» – головний хіт літа 2026, створений штучним інтелектом. А вже наразі в Ютуб має 24 мільйони переглядів.
1: Я запитувала в чата GPT, що він думає з цього приводу, як це так, що штучним інтелектом створена музика сама популярна, людство тисячі років розвивало музику, а він просто взяв алгоритми і зібрав хіт з того, що всім подобається. Ну,
3: це як дитина, яка народилась в баті сім'ї.
2: Ні, я не знаю, як це.
1: Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
2: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять...
3: Аліна реагує на ці слова.
2: Розпуста! Що це таке?
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз.
2: Ні, ти що, ми ж вже обговорили секс.
3: Ну, не так, фрукти й овочі вгору, яйця вниз, так змінились ціни на Полтавщині. Ціни на яйця майже впали наполовину на 45,1%.
1: Насправді, фрукти й овочі вгору, яйця вниз, це як розминка в аграрному коледжі.
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це помилка всіх тих, хто перший раз сам йде за покупками, бо потім пом'яти не стає. Яйця треба зверху класти, щоб не розбились. Ну, але як говорив Рокі Бальбоа, неважливо, як низько падають яйця, головне, щоб не розбились.
2: Та я чула, було таке.
3: Так, було.
1: Такі новини в нас сьогодні.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
0: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.

0: на Хіт FM.
1: Як то кажуть, готуй сани влітку, а готуйся до Олімпіади 2032 року ще в 26-му. Стала відома, якою буде емблема саме цієї Олімпіади. Організатори представили емблеми Олімпійських та Параолімпійських ігор, які відбудуться в Брізбені. Це, до речі, в нас Австралія. Ого, як далеко доведеться спортсменам добиратися. Значить, образом головним центральним для цього став найвпізнавальніший представник австралійської фауни. Всі думали, що буде кенгуру, але ні, це какаду. Значить, для олімпійської версії використали образ рожевого какаду, тоді як параолімпійська емблема натхненна жовточубим какаду. Особливу увагу дизайнери приділили саме чубчику цього птаха. Його форма нагадує полум'я олімпійського та параолімпійського вогню. І хоч українці так далеко зазвичай не планують, дасть Бог, будемо вболівати за наших спортсменів у 2032 році.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується тепла, комфортна та суха погода без опадів. На заході, на півночі, на сході, у центрі, а також на півдні та в Криму, а це означає по всій території країни, у нас буде сухо. Мінлива хмарність прогнозується. В день повітря прогріється до плюс 16, плюс 21 градусу, а в столиці у нас теж буде сонячний день. Температура буде плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А я нагадую, що колеги мої похворіли, виспалися і, сподіваюсь, почувають себе вже краще. Ромка і Аліна, якщо ви мене чуєте, я вам передаю привіт, бо я вирішила, що теж це, чим це не причина теж трошки посачкувати на роботі, коли твої колеги хворіють. Як така відмазка? Бо хворіть мені нема, коли я живу на лівому березі, мені треба думати про те, як на роботу дістатися. В мене таймінг, розумієте? Тому сьогодні ми з вами саме про відмазки дивні говорили, які ви або чули від когось, або вигадували самі. Наприклад, нам написав Віктор. Не знаю, чи це відмазка, але десь в 8 класі я купив собі другий щоденник. Один був вчителям, другий для батьків. Афера вдалася. Того року батьки думали, що я майже відмінник. Ну і прекрасно, я сподіваюся, що це одна з тих історій, які в дорослому віці ви наважуєтесь розповісти батькам. Я так десь ближче ось до 25 розказала мамі, що мене чуть не виселили на другому курсі з гуртожитку. Вихватила так, як могла вихватити і тоді. Катя нам пише, у нас була колега, в якої був проблемний песик, який постійно хворів, і вона часто відпрошувалась до ветеринара. Якось на корпоративі вона перебрала і проговорила, що ніяких домашніх тваринок у неї немає. Це, як кажуть втретці, в розслідуванні головне не вийти на самого себе. Сергій нам ще написав, в коледжі прогулював фізику і постійно казав вчительці, що в нас репетиції вистави до якогось свята, і в мене головна роль, і я обов'язково маю піти. Якось потім це розкрилося, і вже виставу влаштувала завкафедри, коли викликала маму в коледж. Боже, який жах. Сергій, я сподіваюся, що вихватили ви не сильно. Так, Вероніка ще нам пише. Я придумала собі дуже офігенну відмашку, яка працює до сих пір. Ось, цитую, коли мені хтось дзвонить з якоїсь контори, яка щось рекламує, я кажу, а вибачте, я зараз на морі, вас взагалі не чутно, я п'ю коктейль, бувайте, я кидаю слухавку. І це прям, чесно, Вероніка, це, якби Аліна була тут, вона б сказала, що це ще може спрацювати, як візуалізація. Ви собі оце уявляєте красиве життя, де ви постійно на морі? Може воно так і станеться, що вам ото тільки там і бути, і коктейлі розпивати. Пише нам ще пані Ольга. Живу в Одесі. Років 20 тому була молода і дурна, хотіла здихатися одного нав'язливого прихильника. І сказала, що не можу зустрітись, бо поїхала до Дніпра навідати бабусю. Вгадайте, хто зателефонував наступного ранку зі словами «Хотів зробити тобі сюрприз, я в Дніпрі, де тебе зустріти?». Я думаю, що він зрозумів, що нічого у вас не вийде. Це, напевно, була така яскрава точка в ваших стосунках. Андрій ще нам писав, одного разу мій одногрупник прогуляв пари, а пояснив це тим, що звечора варив холодець. Раптово скінчився газ. Цікаво. І йому довелося цілу ніч доварювати холодець, підпалюючи один за одним сірники, а на ранок зморений він заснув. Слухайте, ну я бажаю вам такого життя, щоб вам не доводилося вигадувати відмазки, або щоб оточуючі люди вас завжди сприймали прямо слова, які ви їм кажете. Тому гарного всім дня. В нас тим часом 10:39. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не можу, мене трусить вже. Мене вже всього
2: та
1: трусить.
2: Та що стало?
1: Я вже,
2: захворів?
1: Та не захворів. Почалося це ж навчальний рік.
2: Ну. Так.
1: І мене як батька відповідального додали в чат.
2: Ну.
1: І тих стільки чат. Дівчата, є чат з вчителькою у нас, ага. Є чат без вчительки. Є чат без
2: вчительки.
1: Чат без вчительки в Телеграм ще є. Є чат з дітьми, є чат без дітей. Є ще батьківський чат окремий, а є ще батьківський чат Телеграм. Є ще батьківський чат літні іменинників Вайбер, тому що в мене дитина літом народилась. І це тільки 8 я нарахував. І ці чати, вони не замовкають. Плюс, ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав. Це карма тобі, бо ти в нас взагалі не перечитуєш.
1: Треба принести до школи оці книжки.
3: Ну.
1: Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують, і повторюють, і У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Так, ну зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Ой,
1: мені
3: важливо.
2: Так, давай розкажіть нам, що важливого там відбувається. Чую, щось є у вас на це.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: Нашої пісні про чати? Ну
3: про
1: добре,
3: чати.
1: Потребують.
3: Поїхали.
1: Отримали.
4: 3,

0: ні.
1: Повідомлень. А у мене, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
3: Марина, о, ну,
2: будь
3: ти...
2: ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
1: Це мені пишуть, Марин, класна ідея.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ.
5: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пляне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Олечка, Громова, нарешті, Боже, як добре, що ти прийшла. Я вже, чесно кажучи, трошки думала, що в мене якась дурка. Що тут?
2: Так, всі похворіли. Так, Нікітка, що тебе є?
1: Нікітка є, та, в ефір не захотів зі мною виходити наш звукорежисер, да, тому що Алінка з Ромкою захворіли, в Аліни взагалі ангіна, тому, будь ласка, одягайтеся тепленько, ото десь видно шастала, то десь застудилася, і все, тепер буде дома сидіти лікуватися.
2: Ну, та, я, людина, яка перехворіла, я теж можу сказати, що оцей дуже такий небезпечний сезон, коли перехід з одного сезону в інший, і тут дуже треба уважно і вдягатись тепліше, і якось себе берегти, і вітамінки приймати теж.
1: О, та, до речі, вітамінки, бо сонечка стало менше, хоча сьогодні, ну, тако трошки проглядалося, але ще пасмурно.
2: Вітамін Д, хочеш,
1: да? Алло, Монатик, виїжджай, термінова нехватка вітаміну Д.
2: Ну, слухай, про вітамін С ще ніхто не написав, а його теж
1: не
2: треба
1: пити. Не підкидай ідеї, зараз шугар зробить.
2: Ну, Боже, ні!
1: Нас, ми сьогодні говорили, до речі, ну, про те, що от бачиш, Ромка з Аліною, вони правда захворіли? А багато ж хто такий, ой, я захворів, не буду, це ж відмазка. Я запитувала наших слухачів, які в них були цікаві відмазки. В тебе було таке, чи може ти щось чула, коли, ну, ти очевидно розумієш, що тебе зараз намахують, але така, ну, ладно.
2: Я ніколи такого не робила, тому що, по-перше, я знаю, що мою роботу ніхто не зробить. Я свою роботу люблю, і я її буду робити, знаєш, в будь-якому стані. Але є момент, коли треба, ну, трошки відпустити ситуацію і полежати, тому що здоров'я важливіше.
1: Це точно.
2: Але було таке, так. Так, що було, що було? Ну, слухай, я так одразу не згадаю. Ну, а що, які були варіанти?
1: Кіт домашку ніколи не з'їдав у тебе. У нас був чоловік, який сказав, що він у фастові, бо не хотів зустрітися з другом, ну, там, відморозитись. Ти каже, добре, годинка, я під'їду. І два тіпа поїхали в фастів, щоб зустрітися. Ну, як тобі таке?
2: Ну, була ситуація, коли просто сказали, я не прийду, бо не хочу, і все. Ну, типу, знаєш, чесно.
1: Нам, як суспільству, треба це нормалізувати.
2: Да,
1: не хочу.
2: Претензій. Ну, я просто не хочу, є причина, все.
1: А я хочу вже їсти, чесно. Я пішла.
2: Добре, я тебе
1: відпускаю. То, що Роми і Аліни немає, не значить, що в мене не буде обіду.
2: Да, не значить, що у тебе негарний аптіт. Ну. Все, я тебе відпускаю. Ми з вами поговоримо зовсім скоро про погоду, а поки The Magic K. Як тобі таке?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Треба розібратися з прогнозом погоди на сьогоднішній день. Це у нас вівторок і 6 жовтня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні слід очікувати майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. А от місцями у центральних областях, подекуди на сході та на півдні, сьогодні має бути сонячно. А у Криму можливі короткочасні дощі. Нарешті території без опадів, нагадаю. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях. На півночі до плюс 17, у центральних регіонах 18-20 тепла. На сході до плюс 18, і на півдні та у Криму 20-21 із плюсом. У Києві та області сьогодні має бути мінлива хмарність, як ми і бачимо зараз. А максимальна позначка на термометрах сьогодні до плюс 19, зараз маємо плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з ворожих атак. Вранці росіяни вдарили по території однієї з міських лікарень у Кривому Розі. На зараз двоє постраждалих. Менше години тому БПЛА пошкодив будинок у Сумах. Інформація щодо травмованих уточнюється. Пункт пропуску «Паланка» на кордоні України та Молдови відновив роботу. За даними прикордонників Молдови, вчора під час російської атаки снаряд впав із рикошети від землі в автобус. Пасажири не постраждали, однак автобус і кабіну контролю було пошкоджено. Молдовський прикордонник поранений. Тепер про наслідки повені в Непалі. Офіційно завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася наприкінці серпня. Екстрені служби більше не шукатимуть тіла у зонах підтоплення. Лихо забрало життя щонайменше 1455 людей. Ще понад 5200 вважаються зниклими безвісти, серед них 56 українців. Уряд розпочав підготовку юридичних процедур для офіційного визнання зниклих безвісти на статус загиблих. Тепер про врожай. Аграрії вже обмолотили понад 2,5 мільйони тонн соняшнику. Це майже половина з прогнозованих площ по країні. Найкращий врожай на Львівщині та Хмельниччині. Також зараз тривають жнива сої. І на сам кінець про чтиво. Знайти чергову улюблену книжку тепер легше. Розробники створили платформу Chapter Ukraine. Користувачеві достатньо ввести назву української книжки, яка йому сподобалась. Після цього платформа підбирає українські твори в англійському перекладі. Наприклад, шанувальникам роману Еріха Марія Ремарки «На західному фронті без змін» сервіс пропонує «Сірих бджіл» Андрія Куркова.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: 11.25 за київським часом. Вже після коротенької реклами пропоную послухати найкращі моменти хепі-ранку про психологічні прийоми, про таке психологічне пояснення, чому якось інакше відбувається, ніж ми думаємо в парах у нас. Чим далі, тим, можливо, інакше далі від тої мрії, до якої ми разом, напевно, йшли. Тож, давайте всю розшифровку, сама заплутала. Послухаємо одразу після невеличкої реклами, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт-ФМ – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
8: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
7: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт-ФМ.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
9: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Ви собі уявляєте, от вчора ввечері лежу на дивані, чоловік на роботу збирається, і такий вже в дверях такий бере кота нашого Емочку. Такий: «Емочка, доченька моя, бутінька моя», поцьомав її, почухав і пішов. А я така,
11: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
10: Я дзвоню, кажу: «А ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні». І пішов кудись.
12: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
11: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
12: Буденні менеджери.
11: А що ви смієтесь?
10: А там доплачують?
11: Ні.
12: Просто буденні менеджери звучить як факультет якогось Червоноградського училища разом з майстрами.
10: Що це, Алін?
11: Ой, ну це все дуже просто. Дивіться, ми багато працюємо, так, мало приділяємо часу один одного. І як на роботі ми менеджери, в принципі, можна теж саме сказати, що ми і такі ж самі вдома.
12: О, ти будеш, давай, ти психолог, а ми з Мариною будемо пара. Ну така пара, така чисто ради експерименту.
10: А Рома, будеш... я не готова на такі експерименти, навіть чисто теоретично. Ні.
12: А якщо Аліна буде психолог, що?
10: Ні.
11: Тоді я вам далі розкажу. Та, побут затягує. Ми стаємо автоматичними. Є кроки, як повернути тепло в стосунки. Угу. Без дорогих подорожей, без розмов, оце про борщі, ото все.
12: Давай, незаміжня Аліно, давай нам поради, розказуй, давай.
11: Поїхали. Правило 15 хвилин якісного часу. Угу. Має бути час без обговорення проблем. Треба запитати про враження сьогодні. Що в тебе трапилося? Як у тебе справи? Які в тебе враження від
10: сьогодні? Які в нього враження? Він поїхав на роботу, попрацював, приїхав, поспав, поїхав на роботу, попрацював. Які враження?
11: Ладно, Марина, я тобі підкажу. Ну, я в такі моменти кажу: а розкажи, як ти в мене закохався. Тільки довго розказуй, щоб я слухала.
12: А можна я почую твою історію, щоб її потім переказувати? Бо може вона теж така ж нецікава, як і ці поради.
11: Ай, друга порада. Повернення тілесного контакту.
10: Так.
11: Треба обійматися при зустрічі мінімум 20 секунд, тому що тоді вироблюється окситоцин, а це гормон прив'язаності.
10: Аліна, з цими тривогами в Києві, просто якщо мене на 20 хвилин обійняти, я так прижмусь, я засну.
12: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снило, що мене плита придавила, а воно мене

0: давила тако в диван, і я думаю, а що мені так зле?
1: Слухайте, ну давайте наостанок тоді, може це підійде. Спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось, якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
0: Спільні кредити, що об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
2: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо, як кажуть тренери, не грають.
1: Незмінна, ти хотіла
2: сказати. Незамінна.
1: Незамінна.
2: Постійно ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
1: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:49, майже 50. І це Мадонна в ефірі Хіт FM. Вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, до якого ми так звикли і якого дуже хочемо почути, які там будуть хіти. До речі, розкажу трошечки, хто там буде, кого чекати. І The Second Voice буде, і Володимир Дантес, Two Colors теж буде. На самому початку Дарафєєва і Лебіга, тому дочекайтесь, послухаємо разом.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
3: Ну.
2: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
4: Це офіційна причина розставання.
2: Ні.
5: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас буде середа і 7 жовтня. Кажуть нам синоптики, що слід очікувати майже по всій території України мінливу хмарність, але сонячну погоду можна чекати ближче до столиці. На Житомирщині бачу, що на Луганщині та у Криму. Але опадів всюди не передбачається. Термометри покажуть близько 18-20 тепла у західних областях. На півночі близько 16-19 з плюсом. У центральних регіонах тепленько, 20-22 тепла. На сході близько 18-21 вище за нуль. На півдні та у Криму від 19 до 22 із плюсом. А у Києві та області завтра має бути погода така переважно з мінливою хмарністю ближче до вечора, а в день от протягом всього дня має бути сонячно. Термометри покажуть зранку 11-13 із плюсом, ввечері до плюс 15, а в день максимально до плюс 20. Зараз у столиці плюс 17 тримається.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. Через російські обстріли з 15-ї години і до кінця доби у деяких регіонах будуть графіки погодинних відключень обсягом до першої черги для всіх категорій споживачів і промисловості. В яких саме населених пунктах вимикатимуть струм, в «Укренерго» не уточнюють. Також на ранок без живлення родини в Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути струм. Від ранку росіяни б'ють по містах. У Сумах попередньо двоє травмованих через влучання російського БПЛА по будинку. До 4 зросла кількість поранених через російську атаку на Кривий Ріг. Окупанти, нагадаю, вдарили по місцевій лікарні. Тепер про здоров'я. Дефіциту ліків в Україні немає, а ситуація в аптеках залишається стабільною. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. На доступність окремих медикаментів впливають обстріли, пошкодження складів. Втім, дистриб'ютори оперативно перенаправляють маршрути. Далі про освітні. Литовські учні вивчатимуть твори Тараса Шевченка. Його доробок додали до навчальної програми. Цьогоріч вивчення класика має рекомендований характер, а з наступного навчального року стане обов'язковим для 11-класників. І наостанок про порятунок. Наші захисники дроном евакуювали 6 котів з окупованих Олешок. Місцева жителька їх розмістила у спеціально розроблену для цієї операції клітку, після чого бійці тварин пронесли небом через Дніпро. Під час евакуації військові контролювали небо, щоб російські дрони не збили клітку. На землю кошенят упустили цілими і неушкодженими. Незабаром усі 4 лапи знайдуть нові домівки.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:25 за київським часом, вже після коротенької реклами. Давайте слухати найкращі моменти хепіранку. Чим веселили нас сьогодні наші ведучі хепіранку? А взагалі найкращі моменти можна знайти на сайті hitfm.ua, бо там їх багатько. І повна версія за будь-який день теж є, можна знайти і слухати. Ну, а тим часом про те, як би ми жили без жартів, ніхто, напевно, із нас не уявляє, як би ми вижили, та, напевно, ніяк. Тому жартувати потрібно, жартувати важливо. Жартуйте на здоров'я і слухайте жарти наших ведучих «Хеппі ранку». А це вже за 4 хвилинки в ефірі «Хіт FM». З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: «Хіт FM». Реклама від творців приват-підписок.
3: «Вок» з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на «Вок».
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам!
4: Деталі на сайті Kyivstar.ua.
9: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг. РПЮ 4179-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг. РПЮ 4319-002 від 12.06.2017.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі!
11: Ой, півночі сиділа, значить, в моніторингових каналах, дивилася, що куди летить. Півночі дивилася, як ми знаходимо сили ще жартувати, тому що, ну, паралельно, ти ж закрив отак телеграм, де воно там летить, відкрив трец і читаєш, що там люди. І я дивлюсь просто, ну, унікальна нація. Ну, як всьому цьому ще вдається знайти жарт, бо моє улюблене, як людина, яка живе на Лівому березі за сьогодні, це те, що нічого, трошки потерпіть, Дніпро замерзне, пішки перейдемо.
12: Я бачу.
13: Ну, насправді це або захисна реакція, не знаю, організму, мозок так, напевно, працює, тому що ти щось починаєш генерувати, ти трошки відволікаєшся. Я пам'ятаю, десь перші місяці повномасштабного вторгнення, якби не Твіттер, якби там не заходити і не писати якісь, придумувати жарти, ще щось про цю жіночку, яка банкою від огірків дрон збивала. І отаке
11: легенда.
13: Всяке. То воно би поплавало дуже сильно.
12: Слухайте, є ж новий тренд. Марина, напевно, в третій бачила. Віршики, пиріжки називається.
11: Бачила, звичайно, це прекрасно.
12: Люди почали складати віршики. Так. І психологи вже заявили, що це є форма психотерапії, яка допомагає якраз подолати ці негативні емоції, які у нас є, і знайти вихід через творчість, гумор і так далі. Ми виписали трошечки, щоб познайомити і вас, то, можливо, і ви надихнетеся. Зокрема, от Татарівна написала віршик «Пиріжок». «Тривога виє, наче курва. Ракета місто в порох тре. Кур'єр Василь на лісопеті щось пре». От таке.
11: Прекрасно.
13: Життєво.
11: Ну.
13: Життєво. Ну.
11: Пані Мирослава ще там писала. «Лягаю спати, хоп, тривога. Чорти продовжують терор. Сховаюсь в укриття надійне. Зі штор».
12: Так, Тімка Кіт пише. «Порадили Starlink купити і хату в дикому селі. Та грошей є лиш на фонарик залі».
11: О, і то скоро податками обкладуть.
13: Колега.
12: Та-та-та.
11: Давайте теж спробуємо. Що, ми не можемо теж... Та, трошки
13: можемо.
11: Проявити творчість. Є,
13: є.
11: Роман, давай.
13: Немає слів, щоб описати життя моє, моє життя. Перехрестився, ковдрою накрився і лізу я в диванне укриття.
12: Хорош, хорош.
11: У мене два коротких.
12: Можна? Давай.
11: Осінь така красива. Не погода, а мед. Замовила 15-те еспресо. Читаю, де летить шахет. Просто таке. А інше, це, ну, знову ж таки, повертаючись до моїх бідненьких лівобережних друзів, суржикове. Готуйтесь. Чи знаєш ти, як в душу б'є безжальний дощ? Бо треба вставати на 3 години раніше, бо ти на лівому живеш.
12: Є таке.
13: Не буду сміятися, я буду толерантний з тими, хто живе на лівому березі.
12: У мене актуально з приводу того, що Путлер заяви робив. Всі ж читали. Дід покинув бункер, заяви знов кидати став. Усі чекають, щоб як і Сталін, він у калюжі спав.
11: Хорош,
13: треба знати історичний контекст.
12: Але мене Марина навчила.
11: Поміж іншим, це дуже яскравий приклад того, як культура може

0: допомагати в такі складні періоди, mm-hmm. важкі часи. Ну, бо нам здається, що от не на часі зараз там музика, мистецтво, mm-hmm. театр, фільми, все, воно зараз не обов'язкове.
1: В першу чергу окупанти це знищують.
0: Так, це важливо, тому що коли вони приходять на наші землі, це перше, що вони нищать. Тому ми маємо цінувати і берегти свою культуру. Навіть отаку.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204, вересня 2025 року.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Артем Пивоваров, зовут Степан Гіга, і робота «Мама Мія» в ефірі Хіт ФМ звучить, і вже 12:48, і це означає, що? Що у нас попереду наш півгодинний музичний нон-стоп. Варто послухати, там багато всього цікавого, але перед тим хочу нагадати, що ви можете за свої улюблені роботи проголосувати, трошки відволіктись, сфокусуватись на музиці, тим більш улюблені, яку хочеться чути ще і ще разочок, і це може вплинути, ваш голос може вплинути на частоту звучання теж. Тому заходьте на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина», там роздивіться, хто там є, які позиції зайняті, де треба вподобайки свої залишити. І залишайте їх, власне, бо вже цієї п'ятниці будуть новенькі результати, а вони мають бути, ну, такими, щоб вам підходили, вам подобались. Тому голосуйте обов'язково. Ну, а далі півгодини музики зовсім скоро.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, бо як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів? Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі «Форт Боярд», і в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модно!» Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього. Їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує, як крило від літака. І от тут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
2: Реклама.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, поїзд випередженки в електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен – для всієї родини. 6 років.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама.
5: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
2: Реклама.
13: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Реклама.
5: Хіт ФМ.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди, чи треба нам завтра парасолька, чи як там буде, чи від сонця, чи від дощу. Завтра у нас середа і 7 жовтня. Кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність. Жодних опадів не передбачається, навіть місцями буде сонячно. Бачу, що на Київщині, місцями у східних областях, це Луганщина, Донеччина та у Криму ще теж буде сонячна погода. Термометри мають показати 18-20 тепла у західній. В західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 21-22 градуси в середньому в день. На сході обіцяють нам синоптики від 18 до 21 із плюсом і 20-22 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня, як вже й казала. Зранку 11-13 із плюсом, ввечері плюс 15, а в день до плюс 20. Це буде значно тепліше, ніж сьогодні, бо сьогодні так і сонечка не видно, але на термометрах, тим не менш, плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Кривому Розі на Дніпропетровщині вже 5 травмованих після ударів по лікарні. Серед них двоє працівники медзакладу. Окупанти скерували по будівлі ракету-дрони «Бандероль». Полює ворог на людей у Сумах. Ударні дрони зранку поцілили по житловій багатоповерхівці. Є інформація про двох поранених. Далі про наші далекобійні санкції. Чонгарський міст між тимчасово окупованим Кримом і частиною Херсонщини серйозно пошкоджено, засвідчують супутникові знімки. У дорожньому полотні та на прилеглій переправі видно пробоїни, а один проліт обвалився. Це має ускладнити логістику ворога, пишуть моніторингові канали. Тепер вісті для тих, хто користується підземкою у столиці. Спеціальний графік у години пік запровадили на зеленій лінії від станції метро Осерець до Червоного хутора через Південний міст. І з опів на 8 ранку до 10 та 16 до 20 рух потягів регулюватимуть диспетчери. Це пов'язано із обмеженнями на Південному мосту, де одночасно перебувати може тільки один потяг. Пасажирів метрополітену просять закладати більше часу на дорогу. І про пільги. Субсидії на новий опалювальний сезон пенсійний фонд перегляне цього місяця. Для більшості родин, якщо дані не змінилися, це зроблять автоматично. Відомі й дати, пільги нараховуватимуть із 16 жовтня поточного року і до 15 квітня наступного. Однак не забуваємо, сам опалювальний сезон у регіонах розпочинається нерівномірно. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Олександра Олійникова вийшла до другого кола змагань у китайському місті Суджоу. Була сильнішою за місцеву суперницю. Завтра гратиме проти нейтральної тенісистки із Білорусі. Киянка єдина представниця України в одиночній сітці турніру.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Ще більше смішних моментів від хепі-ранку у нас є на сайті hitfm.ua. Як завжди, раптом вам захотілось, ви завжди заходите туди, нічого не треба чекати, взяли та послухали. А вже після коротенької реклами, менш ніж за 4 хвилинки, вгадуй або жартуй, все, що, можливо, ви не чули, буде тут, тому обов'язково послухаємо. І після того тільки хіти Бенсон Бун, Нікіта Кісельов, тож слухаємо. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Мама хоче курку, апетит
5: апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше.

0: границ, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.ФМ.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра «Talk to you». Отой та Клер на двох. Шакіра та Бёрна Бой «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
3: Хеппі ранок
1: на Хіт.ФМ. Вгадуй або жартуй.
4: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошую.
5: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
6: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить
5: Google Translate.
4: Українцям.
5: Думаю, комусь так, комусь українцям.
4: Це ж не просто би так запитали. Я заснув, я читав Фауста Гете.
5: Я думала, ти зараз заснув.
4: Ні-ні, і я заснув. Це ви читали Гете, Фауста?
5: І тобі снилося?
4: Мені не снилося, ну це ж все-таки демонічний трошки твір там. Ну, і я так заснув, що мама лізла через вікно. Бо вона бачить вікно мене, а я не рухаюсь. І мама що? Дитина не подумала, що я сплю? Ні, не подумала, що помер. От до чого я, бо Фауст дуже містичний.
5: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
4: А там Фаусті якраз було про вікно, що не може він зайти, якщо його не він через вікно.
5: Пам'ятаєте, якщо я не помиляюсь, Леся Українка перекладала. Google Translate, чому вам не подобається ця смішна відповідь, я не розумію.
6: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить українському перекладачеві Миколі Лукашу, який витратив на переклад твору 18 років. Німецький уряд нагородив Лукаша премією за найкращий переклад Фауста. Але він не зміг її отримати, бо радянська влада заборонила йому виїжджати за кордон.
5: Радянщина дно.
4: Прикро.
5: Але, ну, 18 Рон став повнолітнім за цей час.
4: 18 років присвятив перекладу, а але його читаєте з хрестоматії.
5: Через Google Translate то швидше було.
6: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за...
5: За вчителем, щоб не це, щоб списувати. Ти, в гуртожитку ти поставиш?
4: Марина,
5: і...
4: За
5: їжею в гуртожитку?
4: Хтось крав з холодильника канапки, виїдав котлети і лишав оцю одну, знаєш, пів ложечки гречки,
5: щоб не мити тарілку, кастрюлю.
4: Він такий, зараз я тебе, Джон Маккінович, ну така була приблизно в нього прізвище однокімнатника, я тебе зараз тут розсекаю.
5: 100%.
4: Зроблю, 100%. Припозорю на весь світ.
6: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за кавоваркою, щоб співробітники могли подивитися, чи є ще кава, не виходячи зі своїх кабінетів.
5: То вони там у тому Кембриджі життя не жили в общагах. Вони не шарять за життя просто. Кавоварка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Те, що завжди приємно слухати Тієсто в ефірі Hit FM. I Follow Rivers, такий кавер у нас звучить вже 13:49 в Україні. До речі, якщо ця робота вам подобається, як і мені теж, то проголосуйте теж. Заходьте на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина». Ви побачите, що там є ця робота, на якій сходинці все зрозумієте, і що треба підтримка. Підтримка потрібна кожному хіту, який вам до вподоби, і вже наступного тижня щось точно зміниться. А цієї п'ятниці ми дізнаємось, що саме. О 17-й годині в ефірі Hit FM Аня Лісовська підіб'є підсумки і розкаже нам, що змінилось таки завдяки тому, що ви от прямо зараз взяли і проголосували. А вже після коротенької реклами півгодини музики без жодних перерв.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком. Да?
4: Ну.
3: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям? Як любов'ю займатися?
5: Це офіційна причина розставання.
3: Ні.
6: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас середа і 7 жовтня. Кажуть синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю, подекуди хмарно, але часом все одно із проясненнями і без жодних опадів. Сонячно навіть буде місцями на сході країни, у Криму і подекуди на півночі. Термометри тримають показати від 18 до 20 тепла. У західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах 21-22 тепла, на сході до 21 максимально в день, на півдні та у Криму 20-22 із плюсом. А от у Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, звісно, що без опадів. Зранку 11-13 тепла і ввечері плюс 15, а в день до плюс 20. І зараз у столиці плюс 19, але у нас сьогодні хмарно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про оживлення. Заряджаємо техніку. Менш ніж за годину о 15-й у частині регіонів «Укренерго» запровадить графіки відключення струму. Світла для нас із вами може не бути до 4 годин, одна черга до кінця доби. Обмеження і для промисловості. До речі, після 15-ї години енергетики просять не планувати великих хатніх справ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Швейцарія допоможе нам із відбудовою. Уряд погодив фінансування 8 нових проєктів, які в Україні втілять за загалом отримають 135 мільйонів швейцарських франків. Самі ініціативи відібрали на конкурсі. Проєкти допоможуть зберегти і створити робочі місця, подбати про передачу досвіду. І, власне, про відбудову. Вітражі починають відновлювати у львівському храмі Святого Андрія. Ворог пошкодив орнаментальні композиції у березні, тоді атакував центр міста. Нині майстри встановлюють риштування, коли ж опиняться на висоті, оцінять найбільш пошкоджені вітражі. Реставрують, решту почистять, зміцнять і доповнять. Виконати роботи мають до липня наступного року. І про овочі. Фермери масово вивозять картоплю на базари з полів. Нині пік сезону збирання. Аналітики ринку кажуть, ціни зараз найбільш привітні. За кілограм нині правлять від 20 гривень, але якщо брати оптом, домовитися можна і за меншу вартість. Та ще й із доставкою. І наостанок, в Одесі після курортного сезону закрили усі визначені раніше пляжі. Більше не працюють рятувальні пости, а фахівці не шукають на дні небезпечних предметів. Рішення обласної військової адміністрації націлене на безпеку. Відкрити зону відпочинку обіцяють із початком нового літнього сезону. До речі, температура води у Чорному морі сьогодні не перевищує 22 із плюсом.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Добре, зараз перехотілося, в принципі, купатись в морі не вище 22 із плюсом температура води. Для мене це прохолодно. Можливо, комусь це подобається. Але, ну, от трошки послухали новин, і тепер хоча б орієнтуємося, що відбувається в Україні та світі. І найближчим часом ще чекаємо на наступний випуск, а це вже менш ніж за годину. Із наступного, із найближчого, за 3 хвилинки з хвостиком послухаємо найкращі моменти хайп-ранку, трішки підтягнемо свій настрій, підтримуємо його. І після того тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
8: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам!
9: Деталі на сайті Kyivstar.ua.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеї.

0: живуть, дочка моя, поцьомав її, почухав і пішов. А я така,
1: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
0: Я дзвоню, кажу, а ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні. І пішов кудись.
2: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
1: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
2: Буденні менеджери.
1: А що ви смієте?
0: Там доплачують?
1: Ні.
2: Просто буденні менеджери звучить як факультет якогось Червоноградського училища разом з майстрами.
0: Що це, Алін?
1: Ой, ну це все дуже просто. Дивіться, ми багато працюємо, так, мало приділяємо часу один одного. І як на роботі ми менеджери, в принципі, можна теж саме сказати, що ми і такі ж самі вдома.
2: О, ти будеш, давай, ти психолог, а ми з Мариною будемо пара. Ну така пара, така чисто ради експерименту. А
0: ти будеш... Я не готова на такі експерименти, навіть чисто теоретично.
2: А якщо Аліна буде психолог, що?
0: Ні.
1: Тоді я вам далі розкажу. Та, побут затягує. Ми стаємо автоматичними. Є кроки, як повернути тепло в стосунки. Mm-hmm. Без дорогих подорожей, без розмов оце про борщі, ото все.
2: Ну, давай, незаміжня Аліно, давай нам поради, розказуй, давай.
1: Поїхали. Правило 15 хвилин якісного часу. Mm-hmm. Має бути час без обговорення проблем. Треба запитати про враження сьогодні. Що тебе трапило? Як у тебе справи? Які в тебе враження від
0: сьогодні? Які в нього враження? Він поїхав на роботу, попрацював, приїхав, поспав, поїхав на роботу, попрацював. Які враження?
1: Ладно, Марина, я тобі підкажу. Ну, я в такі моменти кажу, а розкажи, як ти в мене закохався? Тільки довго розказуй, щоб я слухала.
2: А можна я почую твою історію, щоб її потім переказувати? Бо може вона теж така ж нецікава, як і ці поради.
1: Ай, друга порада. Повернення тілесного контакту.
0: Так.
1: Треба обійматися при зустрічі. Мінімум 20 секунд, тому що тоді вироблюється окситоцин, а це гормон прив'язаності.
0: Аліна, з цими тривогами в Києві, просто якщо мене на 20 хвилин обійняти, я так прижмусь, я засну.
2: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снилося, що мене плита придавила. А воно мене вдавило тако в диван, і я думаю, а що мені так зле?
1: Слухайте, ну давайте наостанок тоді, може це підійде. Спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
2: Спільні кредити, що об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
0: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо, як кажуть тренери, не грають.
1: Незмінна,
0: ти хоча сказати. Незмінна.
1: Незмінна.
0: Безцінна. Ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош
3: в ранковому шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2014-2020.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
8: Сувеме на радіо.

0: 14.49 в Україні. Алекс Ворен і Ordinary. І знов звучить, як в перший раз. Не знаю, чому якась магія у мене з цією піснею. Слухала. І ще, знаєте, що вам хочу нагадати, що нещодавно у нас в гостях був Loud, і він співав свою пісню, яку ми знаємо як Lightkeeper. І ви можете її послухати в форматі українською мовою. «Твоя сила в мені» називається вона. І співав він її в студії Hit FM наживо. Це було дуже гарно. І вже є на YouTube-каналі Hit FM. Заходьте подивитись, заходьте поставити свої вподобайки, коментар написати. Кажуть, там від 7 слів, здається, треба написати, щоб підтримати український контент. От саме такий, саме така фірма має бути підтримана обов'язково. Тому заходьте подивитись і послухати. Ну, а тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, бо як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів. Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі Форт Боярд. І в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модна». Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І отут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, поїзд електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: А давайте поговоримо про погоду на завтра. Це у нас середа і 7 жовтня. Кажуть синоптики, що майже всюди в Україні має бути мінлива хмарність, а без жодних опадів, тим не менш. А буде сонячно місцями на сході країни, у Криму і лише подекуди на півночі. Термометри мають показати від 18 до 20 тепла у західних областях і на півночі теж. А у центральних регіонах близько 21-22 із плюсом. На сході теж тепленько 18-21 вище за нуль і на півдні та Україні. Криму 20-22 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна протягом дня, навіть сонячна. Термометри покажуть 11-13 тепла зранку, ввечері плюс 15, а вдень 18-20 вище за нуль. І зараз у столиці теж тримається плюс 19. Можливо, здається, не так тепло, як могло би бути, бо сонечка нема, бо погода хмарна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про уважність. Тумани знову повертаються, застерігають синоптики, і мла щедро оповивати почне з четверга. В вечірні, нічні та ранкові години у цей час за кермом та просто небо потрібно бути обачними. До речі, наприкінці робочого тижня в окремих районах задощить. А із суботи місцями похолоднішає. Далі про тих, хто наважується пішки виходити з окупованих Олешок. Минулого місяця близько 65 жителів залишили місто. Серед них і 8 дітей. Змушені прямувати через заміновану територію до Раденська. Це 25 кілометрів. Наприкінці ж місяця на цьому маршруті підірвалося четверо людей. Окупанти блокують Олешка із весни. Далі про шахрайські схеми. Аферисти махлюють зі способом ідентифікації «Я не робот», закликають до пильності кіберфахівці. Лише минулого місяця шахраї зламали понад 100 сайтів і підмінили перевірку на фейкову сторінку. Усе заради того, щоб підселити на ноутбук, комп'ютер чи телефон вірус-викрадач паролів. Він також допомагає шахраям встановлювати контроль над технікою власника. І до справ парламентських. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує депутатам погодити в цілому закон про освітні права національних спільнот. Документ унормовує право дітей представників меншин навчатися рідною мовою поряд із державною. Важлива деталь – цей проєкт закону поки що перепона на шляху євроінтеграції. І на завершення про наукове. Нобелівська премія з фізики за новий тип астрономії. Лауреатом став бельгійський науковець Френсіс Гальзен. Він використав літ на Південному полюсі для того, щоб захопити нейтрино – часточки-привиди, які можуть проходити крізь будь-яку матерію у Всесвіті. Його також вважають хрещеним батьком Ice Cube – нейтринної обсерваторії під кригою Антарктики.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 15:26 вже за київським часом. От в новинах зараз Настя пригадала про Олешки. Чому важливо про це говорити? Бо це не просто згадувати один із багатьох епізодів війни. Це насправді обов'язок наш перед тими, хто опинився в пасті. Ну і важливий елемент боротьби за відновлення справедливості. Звісно, можливо, в одиничному порядку це не матиме значення, але якщо всі про це будуть говорити, постати в своїх соцмережах і так далі, то це матиме велике значення і особливо для тих, хто там нині перебуває все ще. Ну і, звісно, хочеться, щоб вони опинились на волі і росіянці просто зникли з нашого життя і з нашої території теж. Працюють наші оборонці над цим і треба і їм допомагати в тому числі, тому не забувайте закинути свій вклад у збори перевірені. Ну а тим часом, повертаючись до нашого ефіру, після коротенької реклами, найкращі моменти хепі-ранку і тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: що марна. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули діють 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

Друге місце – BTS – Swim. Перше місце.

0: унікальна нація. Ну, як всьому цьому ще вдається знайти жарт? Бо моє улюблене, як людина, яка живе на Лівому березі за сьогодні, це те, що нічого, трошки потерпіть, Дніпро замерзне, пішки перейдемо.
1: Я бачу.
2: Ну, насправді це або захисна реакція, не знаю, організму. Мозок так, напевно, працює, тому що ти щось починаєш генерувати, ти трошки відволікаєшся. Я пам'ятаю, десь перші місяці повномасштабного вторгнення, якби не Твіттер, якби там не заходити і не писати якісь, придумувати жарти, ще щось про цю жіночку, яка банкою від огірків дрон збивала. І отаке
0: легенда.
2: Всяке. То воно би поплавало дуже сильно.
1: Слухайте, є ж новий тренд. Марина, напевно, в третій бачила. Віршики, пиріжки називається.
0: Бачила, звичайно, це прекрасно.
1: Люди почали складати віршики. Так. І психологи вже заявили, що це є форма психотерапії, яка допомагає якраз подолати ці негативні емоції, які у нас є, і знайти вихід через творчість, гумор і так далі. Ми виписали трошечки, щоб познайомити і вас, то, можливо, і ви надихнетеся. Mm. Зокрема, от Татарівна написала віршик «Пиріжок». «Тривога виє, наче курва. Ракета місто в порох тре. Кур'єр Василь на лісопеті щось пре». От таке.
0: Прекрасно.
2: Життєво. Ну. Життєво. Ну.
0: Пані Мирослава ще там писала. «Лягаю спати, хоп, тривога. Чорти продовжують терор. Сховаюсь в укриття надійне. Зі штор».
1: Так, Тімка Кіт пише. «Порадили Starlink купити і хату в дикому селі. Та грошей є лиш на фонарик залі».
0: О, і то скоро податками обкладуть.
2: Колега.
0: Та. Давайте теж спробуємо. Що, ми не можемо теж... Та, трошки
2: можемо.
0: Проявити творчість. Є, Роман, давай.
2: Немає слів, щоб описати життя моє, моє життя. Перехрестився, ковдрою накрився і лізу я в диванне укриття.
1: Хорош.
0: У мене два коротких.
1: Можна? Давай.
0: «Осінь така красива. Не погода, а мед. Замовила 15-те еспресо. Читаю, де летить шахет». Просто таке. А інше, це, ну, знову ж таки, повертаючись до моїх бідненьких лівобережних друзів, суржикове. Готуйтесь. «Чи знаєш ти, як в душу б'є безжальний дощ? Бо треба вставати на 3 години раніше, бо ти на лівому живеш».
1: Є таке.
2: Не буду сміятися, я буду толерантний з тими, хто живе на Лівому березі.
1: У мене актуально з приводу того, що Путлер заяви робив. Всі ж читали. Дід покинув бункер, заяви знов кидати став. Усі чекають, щоб як і Сталін, він у калюжі спав.
0: Хорош, хорош.
2: Треба знати історичний контекст.
1: Але мене Марина навчила.
0: Поміж іншим, це дуже яскравий приклад того, як культура може допомагати в такі складні періоди, важкі часи. Ну, бо нам здається, що от не на часі зараз там музика, мистецтво, театри, фільми, все, воно зараз не обов'язкове.
2: В першу чергу окупанти це знищують.
0: Так, це важливо, тому що коли вони приходять на наші землі, це перше, що вони нищать. Тому ми маємо цінувати і берегти свою культуру. Навіть отаку.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM. Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Мені здається, ця пісня могла бути безкінечною. Цей приспів, ну просто можна по колу крутити. Tame Impala і Jenny в ефірі Hit FM, а вже 15:49 в Україні. Щоб не сумували. Далі, після коротенької реклами, на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. Хто там буде? Буде Джері Холівелл, і буде Монатік, і буде The Weeknd, і як так, і кола розпочнуть нашу таку маленьку двіжуху, але дуже приємну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
3: Ну.
2: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
4: Це офіційна причина розставання.
2: Ні.
5: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Говоримо про погоду на завтра. А завтра це у нас середа і 7 жовтня. Обіцяють нам синоптики майже по всій території України погоду змінливою хмарністю. І навіть сонячно буде місцями на сході, у Криму і лише подекуди на півночі. Термометри мають показати близько 18-20 тепла у західних областях і на півночі країни теж. У центральних регіонах близько 19-22 вище за нуль. На сході від 18 до 21 і 20-22 тепла на півдні та у Криму, а у Києві та області завтра має бути взагалі сонячно, можливо, там незначна хмарність, без опадів, і близько 11-13 тепла зранку, ввечері плюс 15, а в день від 18 до 20 з плюсом. І відчуваю, що буде дещо тепліше, тому що завтра буде сонечко, але зараз у столиці теж плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Окупанти ударили по автодорозі на Одещині. Щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень, пошкоджено вантажівки та легкові авто. У Запоріжжі ворог влучив у склад, поранив трьох людей. Україна ж готується до нових масованих ударів ворога. Споряджаємо усім необхідним винищувачі F-16. Антидроновий захист з'явився на північному мосту у Києві. Далі про те, чим відповідаємо ворогу. Наші воїни уразили низку об'єктів у тимчасовій окупації. В районі Донецька прилетіло по телекомунікаційному вузлу, а на Луганщині – по локації із загарбниками та складу із безпілотниками. На Херсонщині воїнам вдалося поцілити по пункту управління ворожого підрозділу. І про ліки. Системних перебоїв із препаратами в Україні немає. Попри атаки на склади, труднощі з логістикою і зростання попиту, повідомили в Мінохорони здоров'я. Однак, визнають, локальний дефіцит був, проте нині ситуація стабілізувалась. Триває імпорт, а дистриб'ютори перебудовують шляхи доставки. У відомстві стежать за тим, що із залишками, щоб аптечні мережі можна було швидко поповнити. Тепер про навчання без смартфонів. Освітня омбудсмен проти заборони користуватися телефонами у школах. Обмеження запровадити можуть на Львівщині. Каже, найбільше непокоїть те, що діти не зможуть зафіксувати порушення власних прав, а скарг на цькування нині чимало. І наостанок. Лицарські бої влаштують у Вінниці. 17 жовтня на Європейській площі силами поміряються хлопці та дівчата в обладунках і з мечами у руках. Відбудеться благодійний ярмарок. Лицарський турнір влаштують вдев'яте. Його присвячено пам'яті героя Небесної Сотні Максима Шимка. Він був історичним реконструктором.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: І тепер про таке і навчальне, і веселе. Найкращі моменти хепі-ранку одразу після коротенької реклами ми послухаємо ту рубрику, яка подобається дуже багатьом. Я знаю це, розказували люди. Рубрика «Вгадую або жартую», в якій можна і дізнатися щось цікаве, і, звісно, спробувати вгадати або послухати жарти від наших ведучих хепі-ранку. Ну і, до речі, на сайті hitfm.ua, якщо вам замало, то треба слухати і повну версію, і всі найкращі моменти, які ми там зберігаємо для вас. Тому заходьте обов'язково. Ну, а з вами я, Оля Хромова. Всім привіт! Хіт
1: FM. Реклама. Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для використання телекомунікаційних мереж на послуг.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Вгадуй або жартуй.
14: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошую.
15: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
16: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить
15: Google Translate.
14: українцями.
15: Думаю, комусь так, комусь.
14: Це ж не просто ви так запитали. Я заснув, я читав Фауста Гете.
15: Я думала, ти зараз заснув.
14: Ні-ні, і я заснув. Це ви читали Гете, Фауста?
15: І тобі снилося?
14: Мені не снилося, ну це ж все-таки демонічний трошки твір там. Ну, і я так заснув, що мама лізла через вікно. Бо вона бачить вікно мене, а я не рухаюсь. І мама що? Дитина не подумала, що я сплю? Ні, не подумала, що помер. От до чого я, бо Фауст дуже містичний.
15: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
14: А там Фаусті якраз було про вікно, що не може він зайти, якщо його не він через вікно.
15: Пам'ятаєте такі? Якщо я не помиляюсь, Леся Українка перекладала.
3: Google Translate,
14: чому вам
0: не подобається ця смішна відповідь, я не розумію.
16: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить українському перекладачеві Миколі Лукашу, який витратив на переклад твору 18 років. Німецький уряд нагородив Лукаша премією за найкращий переклад Фауста. Але він не зміг її отримати, бо радянська влада заборонила йому виїжджати за кордон.
3: Радянщина дно.
14: Прикро. Фу.
15: Але, ну, 18 Роман років. Став повнолітнім за цей час.
14: 18 років присвятив перекладу, а ви його читаєте з хрестоматії.
0: Через Google Translate то швидше було.
16: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за...
15: За вчителем, щоб не це, щоб списувати.
3: Ти в гуртожитку ти поставиш?
14: Марина,
15: і... За їжею в гуртожитку?
14: Хтось крав з холодильника канапки, виїдав котлети і лишав оцю одну, знаєш, пів ложечки гречки,
15: щоб не мити тарілку кастрюлю.
14: Він такий, зараз я тебе, Джон... Макінович, ну така була приблизно в нього прізвище однокімнатника. Я тебе зараз
3: та
14: тут розсікаю, зроблю, припозорю на весь світ.
16: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за кавоваркою, щоб співробітники могли подивитися, чи є ще кава, не виходячи зі своїх кабінетів.
0: То вони там у тому Кембриджі життя не жили в общагах. Вони не шарять за життя просто. Кавоварка.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
13: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
5: Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16:48 в Україні, це домі і дорога. Ми не знаю, що з собою робити, коли такі пісні, які торкаються серця, от прямо зачіпають заживе. Ну, напевно, треба трошки, можливо, змінити фокус. Тому я вам просто нагадаю, у нас є YouTube-канал Hit FM. Зараз там дуже багато всього цікавого і новенького теж у тому числі. Заходьте подивитись. У нас нещодавно був і Лауд у гостях. «Твоя сила в мені», робота ця була заспівана, Лауд заспівав прямий тут в студії Hit FM. Ми записали це все і опублікували вже на нашому YouTube-каналі. Тому заходьте, підпишіться і подивіться. Так буде чесно, якщо підпишетесь, і далі буде для вас багато всього цікавого і новенького, і свіженького. Крім того, там ще є багато прем'єр і навіть складені плейлисти для вашого настрою. Розказала вам і про це теж, а далі наші півгодини музики без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, бо як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів. Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі «Форт Боярд», і в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модно!» Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І отут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яким буде завтрашній день, що кажуть нам синоптики, зараз розберемось. Завтра це у нас середа і 7 жовтня. Обіцяють нам майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Лише подекуди має бути сонячно, там місцями на сході, у Криму, і подекуди лише на півночі. Термометри завтра мають показати від 18 до 20 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах близько 19-22 із плюсом. На сході 18-21 тепла і 20-22 вище за нуль на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути переважно малохмарною погода. В цілому сонячно і тепло. Доволі 11-13 тепла зранку, але це тільки початок, бо вдень до плюс 20 і ввечері до плюс 15. Зараз у столиці все ще тримається плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про живлення. Заощаджувати світло у домівках просять енергетики. Потужностей бракує, а погодинні графіки відключення струму вже розпочалися у низці регіонів. За розкладом, світло у Києві, області, на Полтавщині, Житомирщині та Чернігівщині. Стежимо за оновленням інформації від «Укренерго» і на завтра. Далі про безпеку на залізниці. Більше 5800 пасажирів довелося евакуювати із потягів через загрози російських ударів минулого місяця. Найчастіше людей висаджували на Одещині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Звісно, це все призводило до затримок. Найдовша вимушена зупинка тривала 6,5 годин. Пов'язані з нею 18. Нині ж уповільнилися понад 10 потягів. Найбільше на 2 години ізлишком за маршрутом Київ-Будапешт-Келеті. А перевіряємо дані на сайті УЗВЗМО. Тепер про захист. У сухопутних військах створили свої дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Управління відповідатиме за рекрутинг, координуватиме роботу і розвиватиме напрямок. І про наших хліборобів. Із полів уже зібрали понад 35 мільйонів тонн зернових та зернобобових. У засіках більш як 11 мільйонів тонн олійних культур. А загалом аграрії пройшли понад 60% запланованих площ. Найбільше збіжжя збирають на Одещині. А ось у Хмельницькій області хліб в див найкраще. Копають аграрії помалу і цукрові буряки. І наостанок про наше кіно. Одразу три українські фільми увійшли до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий короткий метр». Це «Відкритий світ» про підлітка та війну, «Пасхальний день» про улюдяність працівників ТЦК та анімацію «Київський торт». Нагороди європейці роздаватимуть у січні в Афінах.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Стежимо за тим, що відбувається в Україні та світі. І ще, от щойно послухали випуск новин, але я вам нагадаю зараз простежити щодо сигнал повітряних тривог. Власне, є у нас небезпека в низці областей, тому, будь ласка, гляньте, що у вашому місці перебування нині, чи все спокійно. Якщо ні, то ви знаєте, що треба робити. Треба йти в укриття, це обов'язково. Щодо того, що далі слухатимемо, після коротенької реклами за 4 хвилинки – найкращі моменти хепі-ранку нас і потішать, і повеселять. А ще тільки хіти. І з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Хіт-ФМ. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
5: Реклама. Тільки хіти. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
8: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
7: Голосуйте за цю пісню на сайті Hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
9: «Хеппі ранок».
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Ви собі уявляєте, вчора ввечері лежу на дивані, чоловік на роботу збирається. І такий вже в дверях такий бере кота нашого Емочку. Такий: «Емочка, доченька моя, бутінькочка моя», поцьомав її, почухав і пішов. А я така,
11: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
10: Я дзвоню, кажу: «А ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні». І пішов кудись.
12: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
11: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
12: Буденні менеджери.
11: А що ви смієте?
10: А там доплачують?
11: Ні.
12: Просто буденні менеджери звучить як факультет

0: Все,
1: давай, незаміжня Аліно, давай нам поради, розказуй, давай.
0: Поїхали. Правило 15 хвилин якісного часу. Угу. Має бути час без обговорення проблем. Треба запитати про враження сьогодні. Що в тебе трапилося? Як у тебе справи? Які в тебе враження від
2: сьогодні? Які в нього враження? Він поїхав на роботу, попрацював, приїхав, поспав, поїхав на роботу, попрацював. Які враження?
0: Ладно, Марина, я тобі підкажу. Ну. Я в такі моменти кажу, а розкажи, як ти в мене закохався. Тільки довго розказуй, щоб я слухала.
1: А можна я почую твою історію, щоб її потім переказувати, бо може вона теж така ж нецікава, як і ці поради.
0: Ай, друга порада. Повернення тілесного контакту.
2: Так.
0: Треба обійматися при зустрічі мінімум 20 секунд, тому що тоді вироблюється окситоцин, а це гормон прив'язаності.
2: Аліна, з цими тривогами в Києві, просто якщо мене на 20 хвилин обійняти, я так оприжмусь, я засну.
1: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снилося, що мене плита придавила. А воно мене вдавило тако в диван, і я думаю, а що мені так зле?
0: Слухайте, ну давайте наостанок тоді, може це підійде. Спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
1: Спільні кредити ще об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
2: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо, я кажу, тренери не грають.
0: Незмінна,
2: так? Незмінна.
0: Незамінна.
2: Безцінна. Ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вироб перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: диму та світла і допоможе зібрати накісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Аліна Маргалєва і хор Кралиця. Ну, потішили. Не п'яна закохана в ефірі Хіт ФМ. Вже 17:49 в Україні. Так, щоб не загубитись, бо кінець робочого дня для багатьох, можливо, і у когось взагалі сьогодні вихідний, не знаю. Це не важливо. Головне, щоб у вас настрій був більш-менш таким сприятливим, щоб вас все влаштовувало. Ну, а далі ми вже розберемось. Як мінімум, наші півгодини музики залишаю по собі вже після коротенької реклами. І повернусь завтра вже, щоб почутись тут на Хіт ФМ. Одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок» зробимо це після 11-ї. Але з 7-ї до 11-ї теж не пропускайте, слухайте, щоб насититись такими емоціями позитивними, легкими, і щоб день був вдалий. А тим часом півгодини музики, як і домовились, будуть зовсім скоро. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком. Да?
4: Ну.
3: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям? Як любов'ю займатися?
5: Це офіційна причина розставання.
3: Ні.
6: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
10: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hit.fm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Hi-ya!

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 7 жовтня обіцяють синоптики майже по всій території України мінливу хмарність без опадів. І тільки місцями на сході, подекуди на півночі та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть від 18 до 20 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах до 21-22 вище за нуль, на сході 18-21 тепла, на півдні та у Криму від 20 до 22 із плюсом. У Києві та області має бути переважно сонячною погода і в день максимально до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був вівторок. Без ворожих атак не обійшлося. У Кривому Розі окупанти влучили по лікарні, травмували 5 людей, а на Одещині ударили просто по дорозі з машинами. Поранених там теж 5. Кілька разів за сьогодні ворог атакував Запоріжжя. А біля берегів Болгарії безпілотники влучили по 2 торговельних кораблях. Одне потонуло, екіпаж зник безвісти. Інше пошкоджено, поранених 2. І про підтримку міжнародних партнерів. Матимемо більше боєприпасів і запчастин до винищувачів F-16 Нідерланди обіцяють передати. Нині ж ми готуємося протистояти новим масованим ударам рашистів. Моніторингові канали застерігають, прийдешньої ночі ворог може поцілити по Україні з 9 бомбардувальників. І про безпеку. Перший підземний дитячий садок запрацював у прифронтовому Запоріжжі. Прийняти може 115 дітей, зокрема, із інвалідністю. Сама локація – це 900 квадратних метрів спеціально обладнаних приміщень. До речі, перший офіційний спеціалізований підземний дитячий садок в Україні відкрили влітку у селі Пісочин на Харківщині. Далі про шахрайські схеми. Аферисти махлюють зі способом ідентифікації «Я не робот», закликають до пильності кіберфахівці. Лише минулого місяця шахраї зламали понад 100 сайтів і підмінили перевірку на фейкову сторінку. Все заради того, щоб підсилити на ноутбук, комп'ютер чи телефон вірус-викрадач паролів. Він також допомагає шахраям встановлювати контроль над технікою власника. І наостанок про вуличне мистецтво. Замість занедбаних електрощитових – картинна галерея. У Дніпрі художниця розписала ще 2 будочки з електричним начинням. Замість чорних позначок і обшарпаної фарби з'явилися 2 світи. На одній картині день, на іншій ніч. Головні герої – дротяні чоловічки.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Він ремонтує двигуни, вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, бо як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів? Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі «Форт Боярд», і в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модно!» Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І от тут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін». Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
9: На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком. Да?
2: Ну.
1: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям? Як любов'ю займатися?
3: Це офіційна причина розставання.
1: Ні.
4: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: тобою офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Ну,

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
8: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, бо як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів. Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі Форт Боярд, і в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модно!» Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього. Їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І от тут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: 204-40-40.
12: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
13: Енергоефективність клас С.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний вибачальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
7: Слухай Hit FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
9: Hit FM.
0: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
12: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
13: Ну.
12: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
14: Це офіційна причина розставання.
12: Ні.
15: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук» – driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ним грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі